0: סינות. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף קף ג', נתחיל משורת שיעית מלמעלה. מדיטין, המפשיד בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. למדנו למעלה, עור של בהמה הוא לא נחשב כמו בהמה, ולכן אם למשל הבהמה שהיא נבלה היא מתמה, העור שלה הוא לא מתמה, הוא לא נחשב בשר נבלה. בכל זאת, אם העור הזה הוא מחובר לגוף, בוודאי שדינו כמו הגוף של הבהמה. למה? מפני שגם הוא שומר, גם הוא נחשב כמו יד, זה ברור. התנ"ך שם מחדש שאפילו כאשר האדם הזה התחיל להפריד את העור מגוף הבהמה, בכל זאת, לפעמים העור הזה נחשב כאילו הוא מחובר. אם הוא התחיל להפריד, חלקו של העור עדיין דבוק בבשר של הבהמה, וחלקו נפרד. לפעמים גם כשהוא נוגע בעור שהופרד, נחשב כאילו נגע ממש בבשר הבהמה. וכך אומר התנא, המפשיט, אדם שמתחיל להפשיט את העור, בין אם זה בהמה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה שהיא טהורה, והאדם הזה טמא והוא נוגע בעור שהופשט, ובין זה להפך, בטמאה, בהמה שהיא נבלה והיא טמאה, או כל בהמה טמאה שמתה, תמיד זה נחשב לנבלה שהיא מתאמה, והאדם הוא טהור. בין אם זה בהמה דקה, כמו כבשים, עזים, ומן בהמה גסה, כמו שור וכדומה, לשטיח כדי אחיזה. כאשר משיטים את העור, תלוי מה המטרה של האדם שרוצה להשתמש בעור הזה. בהתאם למטרה, גם כן צורת ההפשטה של העור היא נעשית בצורה שונה. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה, בשביל לפרוס אותו על גבי מיטה או על גבי שולחן, הרי איך מפשיטים בצורה כזו? חותכים, עושים בהתחלה חתך בסכין לכל אורך העור, לכל אורך הבהמה, לאורך. ואחר כך, עם הסכין מתחילים להפשיט ולקלף את העור מעל גוף הבהמה לצדדים. ככה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, ייקח פרי קיווי, עושים בהתחלה חתך לאורך, ואז לאט לאט אתה מסיר לצדדים, מקלף את הקליפה מעל גבי גוף. אז אם אדם עושה כך, אומר התנא, אז כדי אחיזה, דהיינו, בהתחלה שיעור של אחיזה, שיעור של איזה שני טפחים, שאתה מתחיל לקלף לצדדים, כל זמן שזה עדיין בגודל הזה של האחיזה שככה האדם אוחז, אפילו שהאדם קלף מעט מהעור, שיעור של אחיזה, דהיינו שני טפחים, אם האדם נגע באותו העור שכבר הוא נפרד, בכל זאת עכשיו כאילו נגע בגוף הבשר עצמו. ולחמת, עד שאפשיט החזה. המרגיל כולו חיבור לטומאה, לטמא ולטמא. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה, רוצה לעשות בזה חמת, לעשות בזה נוד של דבש, של יין, של שמן וכדומה, ישתמש בזה כמשקים. מי שרוצה להשתמש בזה לחמת, אז לא חותכים את העור לאורך גוף הבהמה, אלא רוצים להוציא את כולו, שיהיה כל העיגול שמקיף את גוף הבהמה שלם. אז אנחנו מפשיטים. יש שתי אופנים, או מלמעלה מגוף של הבהמה, או מהצד האחורי שלה, מהצד של הרגליים. כך או כך, אם עושים את זה מלמעלה, מעמידים את הבהמה, כשהראש כלפי מעלה, ומתחילים לחתוך מלמעלה מסביב, ומגלגלים את העור כלפי מטה. מי שרוצה להמחיש זה לעצמו, זה כמו גרב שהאדם לובש ברגל שלו, והאדם רוצה להסיר את הרגל, את הגרב מעל הרגל שלו, אז יכול האדם להוריד מלמעלה את הגרב, לגלגל אותה, לעשות כמו גלגל כזה שהולך ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, עד שאדם מסלק את כל הגרב מעל רגלו. אז הוא פושט את זה ונעשה כעין גלגל כזה סביב הרגל, עד שהוא מסיר. אותו דבר, העור הזה משיטים אותו מלמעלה, מקפלים אותו ומגלגלים אותו עד שהוא יורד למטה. המקום הקשה ביותר להסיר את העור בצורה שכזו זה בחזה, חזה של הבהמה. ולפיכך אומר התנא, אם האדם רוצה להסיר את העור בשביל להשתמש בזה לחמת, עד שיפשיט את החזה. כל זמן שהוא עדיין לא הסיר את זה מעל החזה, ממילא העור הזה, למרות שבאותו מקום שהוא כבר הפריד אותו מהגוף, הוא עדיין נחשב כאילו מחובר לגוף. ומדוע? כי אדם משתמש בזה כיד. כלומר, היות שקשה מאוד להפריד את העור משם, ממילא לפעמים זה לוקח הרבה זמן, באמצע האדם כבר לא יכול יותר להמשיך לעשות המלאכה הזו כאן, אז הוא צריך לקחת את הבהמה הזו למקום אחר כדי שימשיך במלאכתו. איפה הוא אוחז? הוא לא מרים את כל הבהמה, אלא הוא אוחז באותו העור שהוא התחיל להפשיט, וגורר ולוקח ככה את הבהמה למקום אחר. נמצא שאותו העור הזה, למרות שהוא גלגל אותו והפשיט אותו מעל גוף הבהמה באותו מקום, הוא עדיין משתמש לו כיד כדי לקחת את הבהמה. לכן למדנו שידות זה מטמא, זה נחשב כאילו נגע בבשר עצמו. ממשיך התנא, אבל אם זה לאחר שהוא כבר עבר את החזה, ממילא זה כבר לא לוקח הרבה זמן להפשיט עד סוף גוף הבהמה. ואם כן, אין חשש שאולי באמצע הוא יצטרך לעבור למקום אחר, ואז יצטרך לאחוז בעור הזה כדי לקחת את גוף הבהמה. לפיכך זה לא נקרא יד. ואם האדם תמה נגע בעור הזה שם באותו מקום שהוא סילק אותו מעל גוף הבהמה, הרי שהבהמה לא נטמאה. המשיך התנא ואומר, המרגיל, כלומר, אותו דבר, אדם שרוצה להשתמש בעור הזה, לעשות מזה חמת, וממילא חשוב לו שכל העור שמקיף את הבהמה, לא יהיה בו איזה חתך באמצע. אבל, במקום שיפשיט אותו מהכיוון של הראש כלפי מטה, הוא עושה להפך, הוא מרגיל, כלומר, מוריד את העור מהכיוון של הרגליים. תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה, ואז הוא חותך משם ומתחיל להוריד כלפי מטה. שם, עד שהוא יגיע לחזה, זה ייקח לו הרבה מאוד זמן. זה כבר לקראת הסוף ממש. אז אומר התנא, כולו חיבור לתומה, כי הוא מתחיל מכיוון הרגליים עד שיגיע לכיוון החזה. אז בעצם עד שהוא גומר להוריד את כל העור, כולו מעל גוף הבהמה, כל הזמן הזה, העור נחשב כאילו הוא מחובר ממש לגוף, והנוגע בעור נחשב כאילו נגע בבהמה. לטמא ולטמא, אומר התנא, בין אם האדם הזה הוא טמא והוא נגע בעור, אז מלא הבהמה שהייתה טהורה היא נטמאת. וגם לטמא, אם הבהמה הזו טמאה כגון שהיא נבלה, ואדם נגע בעור הזה גם באותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מעל הבשר של הבהמה, גם כן הוא מטמא. עור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, אינו חיבור. אחרי אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מה הדין אם אדם הזה מרגיל? כלומר, שהאדם הזה הוריד את העור, הפשיט אותו מכיוון הרגליים עד למטה. וכבר הגיע למקום שהעור שעל הצוואר, הוא כבר ירד מהחזה. יש שם כבר עור שעל הצוואר בלבד נשאר מחובר. בחמין אורי אומר, זה כבר לא נחשב שהוא מחובר. למרות שאמרנו המרגיל כולו חיבור לטומאה. כן, אבל הכוונה היא עד הצוואר. ברגע שהוא הגיע לצוואר, הרי כמה שזה בקלות יורד, זה לא נחשב שאותו העור שישים מהגוף הבמה, לא נחשב שזה חיבור. ולחכי אומרים, זה כן נחשב עד לחיבור, עד שיפשיט את כולו לגמרי. גמרא, מכאן ואילך מאי, אמר רב, טהור ומופשט. רבי יסי אמר, טפח הסמוך לבשר, טמא. למדו במשנה, שאדם שיפשיט את הבהמה והחיה, אז אם זה כדי אחיזה, הרי שעדיין עכשיו כאילו זה מחובר לגוף של הבהמה, ואם אדם נגע בזה, עכשיו כאילו נגע בשר עצמו. זה בהתחלה. כאשר הוא השיט רק חלק קטן מהעור כדי אחיזה. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין עכשיו אם הוא השיט מהעור יותר מכדי אחיזה? מה יהיה הדין בזה? אז רב אמר, טהור מושט, כל העור שהשיט אותו כולו טהור. רבי יסי אומר, לא, אם הוא השיט יותר מכדי אחיזה, אז נכון, רוב העור מה שהוא השיט זה טהור, אבל על כל פנים תמיד טפח אחד שהוא סמוך לבשר, שם עדיין זה נחשב כמו יד. למשל, אם האדם הסיר 5 טפחים, אז 4 טפחים זה באמת נחשב שזה טהור, אבל טפח 5 סמוך לבשר זה נחשב כמו יד, כי אדם נוח לו לאחוז שם ולהפשיט. וכן, אדם הפשיט 8 טפחים, 7 טפחים הראשונים זה טהור, זה לא עכשיו כאילו חבר לגוף, אבל טפח השמיני שסמוך לגוף, הטפח הזה אכן הוא נחשב כמו יד, כי נוח לאדם לאחוז שמה ולהמשיך להפשיט. זו דעת רבי יסי. מטיבי, המפשיט כשיעור הזה מכאן ואילך, הנוגע בו מופשט טהור, מה אלא אפילו בטפח הסמוך לבשר? לא, לבד מטפח הסמוך לבשר. מקשה הגמרא על רבי יסי. הבריתה אומרת במפורש, המפשיט כשיעור הזה, אדם שכבר הפשיט שיעור של יותר מכדי אחיזה, אז הדין הוא מכאן ואילך הנוגע במושט הוא טהור. מה שהוא נוגע בעור שיפשיט אותו הוא כבר טהור. מה הכוונה? נוגע במושט משמע בכל מה שיפשיט, אפילו הטפח הסמוך לבשר. אומרת הגמרא, אבל סי יגיד לך לא. יגיד לך, הכוונה היא כל העור מושט חוץ מהטפח הסמוך לבשר. הוא באמת תמה. תשמע, בעור שכנגד הבשר תמה, עור שכנגד הבשר תמה, הבטבח הסמוך לבשר טהור, תנה כל טבח הסמוך לבשר עור שכנגד הבשר קרילה. והגמרא בריתה נוספת, כתוב, אם האדם הפשיט עור יותר מכדי אחיזה, אז אמרנו, אומר התנה, שעור המופשט הוא טהור. המשיך התנה ואמר, אבל עור שהוא עדיין מחובר לבשר, כל העור הזה שהוא כנגד הבשר, שהוא מחובר לבשר, אז אדם שנוגע בו, עכשיו כאילו נגע בבשר, וזה תמה. מה לומדים כאן? דווקא עור שכנגד הבשר. אבל טפח שהפשיט אותו והוא סמוך לבשר, הרי שהוא טהור נגד רבי יסי, אומרת הגמרא לא. גם טפח הסמוך לבשר, זה עכשיו כאילו הוא נוגע בבשר, כי זה ממש קרוב אליו. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור, אחר מעסקינן בטפח הראשון. את הגמרא מפורש בבריתא כתוב, המפשיט בהמה וכו', המשיך התנא אומר, אם הוא עשה את זה בשביל השטיח, אז אם זה כדי אחיזה, עדיין זה עכשיו תמה. אבל טפח הסמוך לבשר טהור, כלומר, אם הוא הפשיט את זה, וזה עבר יותר מכדי אחיזה, אז הטפח הסמוך לבשר הוא גם כן טהור, מפורש נגד רבי יסי. עונה הגמרא, יש 3 מקרים כאשר אדם מפשיט את העור. יש בהתחלה, בהתחלה אדם מתחיל להפשיט את העור, הוא מפשיט כדי אחיזה. שם בוודאי האדם הזה אוחז בתוך אותו העור, לכן זה עכשיו כאילו עדיין מחובר, כמו שכתוב במשנה. לאחר מכן, האדם ממשיכה לחתוך בסכין ולהפריד בין העור לבין הבשר. באותו הזמן, האדם הזה אין לו עניין לאחוז בעור, מפני שהוא לא יכול לתפוס בעור ולמשוך אותו על ידי משיכה בעלמה. הוא מוכרח מה לעשות? להמשיך לחתוך בסכין. לפיכך, כמו שהוא לחתוך בסכין, אם כן, אפילו טפח הסמוך לבשר, הוא לא אוחז בזה, זה לא נקרא יד. אז מילא מי שנוגע מזה, מודה רבי יסי, אפילו בטפח הסמוך לבשר, שזה נחשב נפרד ואינו תמה. אבל, לאחר שאדם כבר הפריד 4 ו-5 טפחים מהעור, ממילא, העור הזה שיפשיט, הוא כבר נעשה כבד. במקום להמשיך הלאה לחתוך על ידי סכין, יותר נוח לאדם לאחוז בעור בטפח הסמוך לבשר ולמשוך אותו כלפי מטה. ועל ידי כך, העור שהוא כבר הפשיט אותו, זה 4-5 טפחים, הכובד שלו, זה עוזר לו שבקלות הבשר הזה, העור יפשט מעל הבשר. על המקרה הזה, כאשר אדם עשה כבר יותר מ-4-5 טפחים, רק אז אמר רבי יסי שהטפח הסמוך לבשר הוא נחשב כדי אחיזה, כי האדם באמת באותה שעה הוא אוחז בעור, בטפח הסמוך לבשר, וכך הוא מפשיט בלי סכין. אבל בטפח הראשון, דהיינו עוד בהתחלה, לאחר שהוא פתח כדי אחיזה, שמה בטפח הסמוך לבשר הוא אין לו מה לאחוז בו. זה יהיה קשה להפשיט את העור מעל הבשר שם, כי אין פה עדיין כובד בבשר, בעור שכבר הופשט. לפיכך מה הוא עושה? משלח אותו בסכין. לכן שמה מודר ביסי שזה לא נקרא תורת יד. תנה, כמה כדי אחיזה הטפח? והתן יד טפחיים. מרבי טפח כפול. תנה מאחי, כמה כדי אחיזה? טפח כפול. למה במשנה? שבהתחלה כשאדם מפשיט, זה כדי אחיזה. כמה זה אחיזה? אז מה בהתחלה בריתה שאומרת שזה טפח? שהגמרא לכאורה סתירה בריתה אחרת ומאת טפחיים. מרבי טפח כפול. כלומר, כאשר האדם בא לאחוז, אז הוא אוחז אותו בצורה שהוא מקפל ככה את היד, אז ממילא הוא צריך טפח כפול, טפח לכאן וטפח לכאן. לכן למרות שזה באמת טפחיים, קורא זה התנה בשם טפח, כי האדם משתמש בזה בצורה שזה מקופל על גבי ידו. ככה באמת הגמרא בריתא המפורשת אומרת, כמה כדי אחיזה? טפח שהוא כפול, כלומר טפחיים. דן הטעם, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, שוב אינו חיבור וטהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? לא שנו אלא בטלית תבולת יום, דמגודל לוחס עלה ואטבלה, לחיס עלה וקרע על הרובה, אבל טלית שאינה תבולת יום, לה. גזרה, דיל מלא תל מקיעה רובה. יש הלכה שבגד שנטמע, יש שתי אפשרויות, כדי שיהיה תראו שמטביל אותו, וכבר תכף לכמה דברים של חולין הוא נחשב כטהור, אבל לקודשים, כמה דברים זה נחשב עדיין תמי עד שיעריב שמשו. אדם רוצה להשתמש את זה לצורך אכילת תרומה וכדומה, צריך לחכות עד שיעריב שמשו. ויש עוד אופן נוסף. אם האדם קרע את הטלית הזו, ממילא זה פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא הכלי הראשון. אז גם כזה נטהר מיידית. אומר התנה, טלית שהתחיל בה לקרועה, כיוון שנקרע רובה, כי זה כבר לא הטלית שהייתה פה עד היום. ומילא שוב אינו חיבור, לא עכשיו יותר חיבור, ומילא הטלית הזו טהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? מתי אנחנו אומרים שבאמת אם הוא קרע את רובה, אז היא טהורה? זה דווקא בטלית כזו שהוא טבל אותה באותו היום. ומילא, כיוון שטבל אותה באותו היום, אמנם לגבי חולין זה טהור, אבל לגבי קודש, לגבי תרומה וכדומה, זה עדיין תמי עד שיעריב שמשו. ואם כן זה עדיין קצת תמי. אבל אם הוא קרא את זה, אז זה חידש התנה שנעשה טהור לגמרי גם לעניין תרומה. וכאן מדובר, כמו שאמרנו, בטלית שעל כל פנים התביל אותה. שזה מוכיח שהאדם הזה לא חושש על הטלית הזו. הוא לא חושש אם הוא מטביל אותה, אז אולי תתקלקל לו שמה במים האלו. הוא לא אכפת לו. אם כן, כיוון שלא אכפת לו, לכן גם כשהוא קרע את רובה, אני אומר שאין בזה חשש, ודאי הוא יקרע את זה רוב, בוודאות רוב גמור, ולכן הטלית הזו טהורה. מה שאין כן, אם הטלית הזו, הוא לא טבל אותה, נמצא שאולי הוא חושש עליה, הוא מפחד, אולי תתקלקל לו. לכן גם אם הוא קרע את רובה, חזל גזרו שהיא תהיה עדיין טמאה בטומאתה הראשונה. ומדוע? כי יש חשש שהוא לא יקרע אותה לגמרי רוב, אלא הוא יקרע אותה בדיוק חצי, ומן התורה היא עדיין טמאה. והוא בעיניו שהוא חשב שהיא קרע את רובה, הוא באמת לא קרע את רובה. לכן גם אומר קרעתי את רובה, אנחנו לא סומכים עליו, ואומרים לו שהיא עדיין נשארה בטומאתה. רק אם הוא טבל אותה באותו היום, רואים מכאן שהוא לא חס עליה, אז אם הוא אומר קרעתי את רובה, אני אומר לו זה בסדר, היא טהורה, כי בוודאי שקרעת את רובה. לא חושבים, אולי הוא קרע רק חצי, והוא חושב שהוא קרע את רובה. אומרת הגמרא, אמר רבה שתי תשובות בדבר. חדה, שמי אמרו תבילה בת יומה, עולה, ועוד, עולה תעוף לרבי לעזר ברבי שמעון, לגזר, דילמה להתלן עבד רוב שניים. בא הרבה ואומר, הדברים שאתה אומר שתיהם לא נכונים. קודם כל, מה שאמרת שמדובר כאן בתבולת יום, עד רבה. מסתבר שדווקא בזה יש להחמיר. למה? כי אם אתה אומר שבתבולת יום, אם הוא קרא אותה, זה מותר. הרי אנשים לא ידעו שמה שאמרנו שמותר להשתמש בזה לתרומה, זה בגלל שקראת. למה יחשבו? שלמה זה מותר? כמה שיתבו לי את זה במקווה באותו היום, יחשבו שזה כבר נעשה טוב, והם לא יודעים שזה לא נכון. העניין תרומה, צריך עד שערים שימשו. ולכן עד רבה, בתבולת יום מסתבר להחמיר. ועוד, מה אתה אומר? שאנחנו חוששים גם בתלית כזו שהוא קרא את רובה, חוששים, אולי בגלל שהוא חס עליה, אז הוא יקרא רק חצי, והוא יהיה בעיניו כאילו קרא את הרוב. ולכן אמרתי, אם זה לא תבולת יום, חכמים אסרו את זה. אומר, זה לא נכון. לא גוזרים כאלה גזירות. למה? כתוב לגבי קורבן עולה, יש מחלוקת הנעים. רפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך לחתוך דווקא את רוב הסימנים, לעשות במליקה של רוב הסימנים, אבל לא לחתוך את זה לגמרי. למה? כתוב ולא יבדיל. לכן אסור לחתוך את זה לגמרי. אבל אם הוא עשה רוב כלשהו זה מספיק. למה לכאורה לפי דבריך חכמים לא חששו ואמרו שיעשה רוב הניכר לעיניים, רוב גמור? למה? כי אם תגיד לו עיקר רוב כשר, אולי בגלל הפחד שלו, החשש שלו, הזהירות שלו, שלא להגיע מצב כזה שהוא יחתוך לגמרי, והוא יעבור על העבירה שכתוב פסוק ולא יבדיל, ממילא הוא יבוא לחתוך רק חצי בלבד, ולא יעשה מליקה של רוב. ומילא לכאורה חכמים צריכים לחשוש לזה ולומר, שיעשה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. החכמים לא חשו כזה דבר, ואמרו מספיק שיעשה רוב. לא חשו, אולי יעשה רק חצי. רואים מכאן שלא חוששים. אמר לרב יוסף, דקה אמרת גזירה שמי אמרו תבילה בת יומה עולה? קרעה מוכיח עליה. ותקה אמרת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, לגזר, כהנים זריזים הם. אומר רב יוסף לרבה, שתי הקושיות שהקשית על רבה ברבו, שתיהם אפשר ליישב אותם. קושיה ראשונה ששאלת, אמרת לכאורה, אם זה תבולת יום, נבוא להקל בזה, עד רבה הסברה אומרת להחמיר, כי יחשבו האנשים, יטעו, יחשבו שדבר שטבל באותו היום כבר אפשר להשתמש בזה לתרומה? לא, אין חשש. כיוון שרואים את זה קרוע, ולכולם מבינים שהקרע הזה הוא שיתיר את זה. השאלה השנייה שאמרת, מדוע לגבי עולת העוף, לא הצרכנו שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים? למה מותר אפילו ברוב כל דהו, ולא נחשוש שיבוא האדם לעשות מליקה בחצי הסימנים, ויחשוש שהוא עשה רוב? התשובה היא, כהנים זריזים מהם, בקיאים בפרטים של ההלכות, והם זהירים ודעים לעשות כל כמו שצריך. אבל כאן לגבי תלית, זה נובע כלפי כל אדם ואדם, ומלא יש בזה יותר חשש, לכן אמר רבא ברבו שגזרו בזה חכמים. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמאה ובתהורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. ככה למדנו במשנה. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, לגזר דילמה לה תלם עבד אלא כדי אחיזה, וקרא נגע בתומה וקרא מתהרינן. אומר לו חאורה, מה אמרה המשנה? שאם זה, הוא שיט את העור פחות מכדי אחיזה, אכן באמת נחשב כאילו מחובר, ואם הוא נגע בעור, עכשיו כאילו נגע בשר ובשר נטמע. אבל אם הוא הפשיט זה כדי אחיזה, הדין הוא שאם הוא נוגע בעור, זה נחשב שהוא נגע בעור, לא נגע בשר, ומלא בשר הזה הוא טהור. ולכאורה לפי דבריך, יש לסור. כי יכול להיות שהאדם הזה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה. וממילא זה עכשיו כאילו העור הזה מחובר לבשר, ואדם שנגע בעור, הבשר נטמע. והוא בעיניו נדמה לו שהוא יפשיט כדי אחיזה והבשר הזה טהור, וזה לא נכון. אם כלם חכים יתירו בזה ולא גזרו. אלא רואים מכאן שלא גוזרים. אנחנו אומרים שיעור, ומן הסתם כל אדם מדקדק בשיעור לעשות אותו כמו שצריך. היא בתומעה דאורייתא הכי נמי, אחר מהסתינן בתומעה דרבנן. ואת הגמרא, אילו היה מדובר כאן בתומעה דאורייתא, אז אתה צודק שפידת רבה ברבו, היינו צריכים לגזור גם זה כדי אחיזה. אולי אדם הזה יעשה פחות מכדי אחיזה ויחשוב שהוא עשה שיעור של כדי אחיזה. אבל כאן שנתנו מדובר בתומת רבנן. אדם הזה היה תמר רק מדי רבנן בלבד. ולכן החיים לא חששו. פנשפיל אם תאמר לי שזה פחות בכדי אחיזה, בכל מקום הוא לא עבר איסור גמור. פנשמין התורה בבית זה טהור. תינח תמה בתורה. טהור בתמאה. תומעה דהורה הייתה היא. מת הגמרא, אפשר להגיד את הפירוש שלך שדובר כאן בתומת דרבנן, זה לגבי אדם תמה שהוא נגע בתהורה. יש פעמים שאדם תמה רק תומת דרבנן. אבל הרי התנאי המשיך טהור בתמאה. מה זה תמאה? בהמה שהיא נבלה. בין בהמה תהורה שהיא נבלה, ובין בהמה שהיא תמאה כמו סוס, חמו וכדומה, כולם אם הם מתים, הם תמאים. ואם כן לכאורה, טהור שנגע בתמאה זה תומת דהורה הייתה. ואם כן, מדוע שמה לא גוזרים שגם אם זה כדי אחיזה, זה עדיין יתמה? כמו שאמרנו למעלה, הגמרא בטריפה, כאן מדובר, כן, בבהמה שהתמאה רק מדי רבנן, שהבהמה היא טריפה, כלומר נשחתה כדת וכדין, אבל היא טריפה, שהתמאה רק מדי רבנן. שאת הגמרא הטריפה בת המויהי, אם כדאבו הודי שמואל, אמר אבו הודי שמואל, טריפה ששחתה, מטמאה במוקדשין. מת הגמרא, כן, טריפה היא מטמאה כמו שאמר אבי שמואל, אמר שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן ושחט אותה בעזרה, עזרה בית המקדש, ושמה התגלה שבהמה הזו, הקורבן הזה הוא טרף, אז מלא חזל גמור שגבי מוקדשין זה יהיה טמא, והטומאה הזאת היא, למרות שהיא שחטה, מן התורה היא לא מטמאה, היא לא דומה לנבלה, אף אחד חזל גזרו שהיא תטמא מדי רבנן, ועזה המשנה מדברת. אבל אילו זה היה תומת דאורייתא, יומך הרבה ברבו שאכן גם זה כדי אחיזה, חזל גזרו שזה יהיה טמא. תשמע, רבי דוסתאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט את כולו. הבגמל אינו חיבור, לא תמה הבגמל אינו חיבור, אלא אמה בעור שעל הצוואר אינו חיבור, ורבי יוחנן בן נורי היא. מת הגמרא, כתוב, רבי דוסתאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, זה המפשיט העור של השרצים, זה חיבור עד שיפשיט את כולו. מה שמע מזה? שאם זה לא שרצים, אלא במחר שיתמע גמל, אז זה לא נחשב חיבור עד שיפשיט את כולו. אלא, אם הוא יפשיט כדי אחיזה, הדין הוא כבר שהנוגע בעור הזה, הוא לא נטמע. מה רואים מכאן? הרי למה? גמל זה דומה לשרצים, שניהם טמאים. רואים כאן, למרות שגמל זה הוא תמי מדאורייתא, נבלה, בכל זאת, הנוגע בו, כאשר יפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הוא לא נטמא, קשיא רבה ברבו, עונה הגמרא, לא, אין כוונת תנא כאן לגבי מקרה של גמל. כוונת תנא לומר כך, בשרצים עד שיפשיט כולו, אם האדם הזה מרגיל, כלומר, בשרצים זה קשה להפשיטו, לכן, אפילו, או לא גמר, להפשיט מעל הצוואר, אני עכשיו כאילו הוא חיבור. להפוקה גמל, שמה, עד, עד העור של הצוואר, זה עכשיו חיבור. אבל ברגע שהוא יגיע לצוואר, הרי שזה כבר לא מטמא יותר. מדוע? מפני שאותו העור של הצוואר, זה קל, ככה למדנו משנה דעת רבי יוחנן בן נורי. וזה הטענה כאן בלחדש רבי דוסתאי. שלגבי שרצים אפילו יגיע לצוואר, עדיין עכשיו כאילו מחובר, כי בצוואר מאוד קשה להפשיט את העור שלו מעל השרת. אמר בהונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת, אבל שיער בה כדי מעפורת, חיבור. אומר, מתי אמרנו שאם התאית הזו נקרעה, אכן התאומה שלה התבטלה? זה רק כאשר המקום שעדיין שם מחובר, זה פחות מגודל של מעפורת, מגודל של סודר, כעין צעיף. אבל נשאר גודל כזה, כמעט שזה בגד לפני עצמו ראוי להיות, לכן התאומה שלה לא פקעה מדי רבנן. אמר שלקיש, לא שנו אלא תלית, אבל עור חלים, דווקא תלית שנקרעה, אז אפילו אם תתפור אותה זה לא יתחבר כמו שהיה בהתחלה, זה לא יחזק. לכן נחשב שהתאית הזו כבר לא התלית הראשונה, בתאומתה פקעה. אבל עור, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה וזה יהיה חזק כמו שהיה בהתחלה, לכן החיים אמרו שהתאומה לא פקעה. רבי יוחנן אמר, אפילו עור נמיל לחלים, גם עור אפילו אם תתפור אותו, הוא לא יחזק כמו בהתחלה. לכן עכשיו פנים חדשות באו לכאן, והתומעה של העור הזה שקרעת אותו, תומתו פקעה. התיבר רבי יוחנן לריש לקיש, עור תמי מדרס, חישב עליו ברצועות סנדלים, כיוון שנתן בו איזמל טהור, דברי רבי יהודה. אחרי אומרים, עד שמעיתנו מחמישה טפחים, כי מעית להמיה טהור, אמי, למחלים, כי כאמרי דחלים, אחד יקרא צרי ללידיה, אחר מהסקינן, במקצה עובה לו דרך סביבותיו. עכשיו בחן לרש לקיש, עור שהוא יכול לקבל תומת מדרס כגון, שמיועד לשים אותו על כיסא לשבת עליו, או על מיטה או על שולחן וכדומה. תמם מדרס. אם האדם חישב לעשות בו רצועות סנדלים, ממילא זה כבר לא יכול לקבל תומה חמורה של תומת מדרס. מה שהוא חשב, זה עדיין לא מוריד אותו מהדרגה שהייתה לו. אבל אם האדם עשה בו מעשה, לקח את האזמל, לקח את המספריים, תחיל לחתוך, אז באמת זה כבר מוריד אותו, עכשיו זה לא מקבל יותר תומת מדרס. זה דעת רבי יהודה. אנחנו אומרים לא, עד שיחתוך ממנו ויהיה העור הזה פחות מחמישה טפחים, שזה מקום ישיבה של אדם. מה רואים מכאן? שהוא חתך אותו פחות מחמישה טפחים, אכן זה כבר לא מקבל תומת מרס. למה? לפי דבריך הרי, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה, אז זה עדיין יקבל תומת מרס. הרי זה חלים, אפשר לחבר אותו חזק. אמר לו, מתי באמת זה מתחבר חזק? רק כאשר החיתוך הוא לאורך לבד, או לרוחב לבד. אם אדם חותך איזה חיתוך בעיגול, אז אי אפשר לחבר איזה חזק כמו שזה היה. וזה המקרה של המשנה כאן. כאן מדובר שהוא חתך תרצועות סנדלים בצורה של עיגול. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. היתם כדי אחיזה טהור, והמי לי מחלים. תרגמה רבי אבין, ראשון ראשון עושים ניפול. מורין למדו במשנה, שאם האדם מפשיט את האור מעל גבי הבהמה, אם הוא מפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הרי שאם הוא נגע בעור, הבהמה לא נטמעה. למה? הרי זה מקרה יותר טוב משלך. הרי העור הזה הוא עדיין מחובר חלקו לגוף הבהמה. ואף אחד לא אומרים כך. רואים ברגע שהוא יפריד את זה, גמר, עכשיו שזה נפרד, העור לא מחובר לבהמה. אמר לא, שמה אותו העור שהפרדתי אותו מעל גבהמה, למרות שיש לו חלק שהוא עדיין מחובר, אבל החלק שהפרדתי זה כבר נפל, הוא כבר יש לו לחזור לחבר אותו באותו מקום לגוף הבהמה. מה שהפרדתי נפרד, לא קשור לבהמה, יש חלק אחר, זה משהו אחר. אבל כאן אצלנו שני חתיכות, אותו חתיכה בעצמה אני יכול לחבר לחלק השני, ולכן זה נחשב כאילו עדיין לא נקרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. רדיו דרום,
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אחרי לילה של ירי אמריקני אל עבר מטרות באיראן והתגובה של משמרות המהפכה שכללה ירי טילים בליסטיים אל עבר מטרות אמריקניות בירדן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון ברשת פוקס ניוז, איראן היא המדינה המובילה בעולם במתן חסות לטרור, הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני. בחירות 2026, הוועדה המייעצת להבטחת אישים המליצה אמש לוועדת שרים לענייני שבק, שיושב ראש ישר גדי איזנקוט יזכה להבטחת שבק עד ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. הדיון נערך בעקבות ממצאים שהציגו אנשיהם לגורמי הביטחון, ושבוע לאחר ההחלטה הקודמת שלא להבטיח את איזנקוט. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כסוגיית הבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תידון בהמשך. השרה גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35 ברשימת הליכוד, לעומת אתי עטייה שטיפסה למקום ה-25. כך עולה מתוצאות סופיות של הפריימריז בליכוד, לאחר שבאופן חריג נערכה ספירה חוזרת לקלפי בבאר יעקב. השר חיים כץ, שגמליאל הגישה נגדו תלונה במשטרה, משום שלטענתה השר אחראי לקידום עטייה באופן פסול, כתב אמש, בשבוע האחרון אני עובר מסכת שקרים והשמצות מצד הגברת גמליאל, בני משפחתה ומקורביה. 16 לוחמים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי נשלחו אמש ל5 עד 10 ימי מחבוש, לאחר שמחלקה שלמה סרבה להשתתף בפעילות מבצעים בעזה בשל נוכחותה של פרמדיקית בנמר. הסירוב נמשך גם לאחר שרב החטיבה קבע כי אין מניעה לצאת למשימה, אבל הלוחמים פנו לרבנים חיצוניים ואלה אמרו כי הדבר אסור על פי ההלכה, ובסופו של דבר הפעילות בוטלה. בחטיבת גבעתי החליטו לנקוט ביד קשה נגד הלוחמים, לאחר שלפי הטענות הם סרבו לצאת למשימה מבצעית דחופה וחיונית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אלתר תבור.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב לכם. היום יום שני, 31 באוגוסט 2026, י"ח בחודש אלול תשפ"ו. אורן השטיפקר ואיציק יעקובו ומצוות המסור שלנו, איציק האורך ואורן על הכל. כן, כוחות אמריקאים נקטו הלילה בפעולה מוגבלת, אבל מדויקת נגד כוחות שהטילו מוקשים של משמורות המהפכה, שהיוו איום מיידי במצרי הרומוז. למעשה איראן יצרה את האיום וצבא ארצות הברית חיסל אותו, כדי להגן על יורדי המזרחים בספינות מסחריות והזרימה החופשית של המסחר העולמי. בתגובה, משמרות המהפכה באיראן תוקפים בירדן. כן, בהודעה רשמית שלהם הם אומרים, לפני דקות אחדות ביצעו לוחמי חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה האסלאמית, בתגובה לתקיפה האווירית שביצע האויב האמריקאי והציוני. מה אתם רוצים מאיתנו? מה זה? מה אנחנו? אתם מבינים? אנחנו כל הזמן מכניסים אותנו. את מבצע יסוע התוקפים, פעולה שמשולבת גם טילים וגם כטב"מים, וזה טוב. אז ואומר עכשיו הנשיא האמריקאי, שמענו את זה בחדשות, האיראנים הם המדינה היחידה המרושעת שעוסקת בטרור ו... אסור שיהיה להם נשק גרעיני. טוב מאוד, ככה צריך. בוקר טוב ליוסי פרטוק היקר שלנו, יובל יפרח מאור יהודה, רחל אבבי, בוקר טוב. לאה ממושב מנוחה, יובל על יגון, בוקר טוב יובל. עמית על מסדרות, בוקר טוב. יצחק מויסה, בוקר טוב יצחק. שמעו, אתמול היינו בערב מאוד מיוחד של צו החיים. היינו ביפו. עכשיו תגידו, מה, נו, מה יפו עכשיו? מה הקשר ליפו? סליחות, נוסעים לירושלים. אז קודם כל, ליפו יש היסטוריה גדולה מאוד שעוד מתחילה עוד מהסיפור על יונה הנביא. ומאוד התרגשתי לראות את כל את הפעילות של החבר'ה הצעירים שם, גם החבר'ה של הישיבות וגם חבר'ה שבאים לשם ומתיישבים ומטיילים ומבקרים ומספרים. והיד מוחקת של רחלי ראובן. אתמול קיבלנו גם איזשהו דף מסרה, שאחראית על יושבת ראש ארגון צו החיים. והיד מוחקת, רחלי ראובן. הפנקס פתוח והיד מוחקת. והדפים הופכים בהירי גורל, והדיו שהכתים נאסף חזרה אל עצמו, הוא מודה ועוזב מרוחם. הפנקס פתוח והיד מוחקת, ולבן כל הדף, כל הלב, וחתימה טובה בסוף. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: תמר טרבלסי חדד בידיעות אחרונות כתבת לענייני חינוך, ותמיד אני אומר תמר טרבלסי שלנו, כי תמר, אתה כתבת המון שנים בדרום, בבאר שבע, ככה עבדתי איתה ומולה לא מעט שנים, ועכשיו היא כתבת חינוך ועושה עבודה מצוינת, והיא מספרת בידיעות אחרונות הבוקר על שלושה דורות, בתיה ציזין, שעשתה הסבה לחינוך מיוחד, הבת שלה הילה אלעד, היא אימא שמלמדת כבר שלושה עשורים, ועכשיו גם זיו, הנכדה, בחרה להמשיך את הדרך במערכת החינוך, למרות כל האתגרים, שלושה דורות של משפחה אחת, צפויים להתחיל את שנת הלימודים מחר בבתי הספר בבאר שבע, מה שנקרא כל מורה בדורה. אמרתי לאימא, אני רוצה להיות מורה כמוה וכמו סבתא. סיפרה בהתרגשות זיו אלעד מבאר שבע, מחר היא תתחיל את השנה הראשונה שלה כמורה מן המניין ותלמד בתיכון נווה מדבר בבאר שבע. אני רוצה להיות המורה שהתלמידים יזכרו גם אחרי שנים ויגידו, זיו היא המורה שהאמינה בי והשפיעה עליי. יפה, כל הכבוד זיו אלעד. כן, זה להתחיל את שנת הלימודים ככה עם התלמידים, ולהתחיל בכלל את הלימודים במערכת החינוך עם מסר כזה, אני רוצה להיות המורה שהתלמידים יזכרו גם אחרי שנים ויגידו, זיו הייתה המורה שהאמינה בי והשפיעה עליי. יפה. אז שלושה דורות של הוראה בבאר שבע, בת יציזים כסר, שהסבתא שעשתה הסבה לחינוך מיוחד, הילה אלעד, האימא, שמלמדת כבר כמעט שלושה עשורים, ועכשיו זיו הנכדה, שבחרה להמשיך את הדרך למרות כל האתגרים, והיא גאה להיות מורה. עכשיו, זיו אומרת לתמר טרבלסי, אני ראיתי את ההתמודדות ואת האתגרים מגיל קטן. היה ברור לי שאני אהיה מורה. ראיתי את האתגרים של אימא כמורה, את העבודה מהבית, השיחות עם התלמידים אחר הצהריים כדי לשכנע שיבואו לטיול ויבצעו מטלות, אבל גם התפעלתי ונמשכתי גם לאפשרות לקדם תלמידים ולסייע להם. הסבא והסבתא ההורים חינכו אותנו לחשוב על האחר ולהיות נכדה של מורה ובת של מורה, זה חלק מהזהות שלי. פרופסור ארי רטנר, פרופסור ארי רטנר, הוא נשיא המכללה האקדמית קיי בבאר שבע, והוא אומר לתמר טרבלסי, שלושה דורות בדרום שבחרו ללמוד הוראה במכללת קיי הם עדות לכך שחינוך הוא שליחות שעוברת במשפחה והופכת לחלק מהזהות. מדינת ישראל זקוקה למורים מסורים, מקצועיים ואוהבי ילדים, ולכן הכשרת אנשי חינוך איכותיים היא משימה לאומית. נכון. וכל הזמן צריך להשתדל גם במכללה האקדמית קיי שמכשירה מורים כל הזמן לחזק את הסיפור של הזהות היהודית. כן, זה חלק ממה שאנחנו וממי שאנחנו, ולכן צריך כל הזמן לחזק את זה, בוודאי בקרב המורים. טוב, חודש אלול, זוכרים. הביטוי הזה, המלך בשדה, זה ביטוי שהטביע רבי שניאור זלמן מלאדי, חבד. יש ימים בשנה שבהם השמיים נראים רחוקים, והמגדלים של הארמון גבוהים ונעולים, אבל כשמגיע חודש אלול, משתנים סדרי עולם. המלך יוצא לשדה, הוא כבר לא יושב בהיכל המפואר מאחרי שומרים וחומות, הוא יורד אל המקומות הפשוטים ביותר, אל חיי היום יום שלנו, לשדות המאובקים של הלב. שם בגובה העיניים, בסבר פנים יפות ובפנים שוחקות, הוא מחכה לכל אחד ואחת מאיתנו, מבקש למלא את הבקשות. אלול הוא הזמן שבו המרחק נעלם, הוא צריך גינוני מלכות או מילים מפוארות כדי לדבר. כל מה שנדרש מאיתנו זה פשוט לצאת לשדה, להעיז להביט פנימה, להוריד את המסכות, להביא את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו עם כל הסדקים והתקוות. זה חודש של הזדמנות שנייה, חודש שבו הניגון העתיק, אני לדודי ודודי לי, מזכיר לנו שהקשר מעולם לא ניתק ושהדלת תמיד פתוחה. כל מה שנשאר עכשיו זה רק לפסוע צעד אחד קדימה. חודש אלול, חודש סליחות, חודש של בקשות, חודש של התבוננות פנימה, חודש אלול.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
7: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע הסליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
10: ככה מתחילים את היום. בוקר טוב ליריב אדמון וליצחק מויסה. מויסה, בוקר טוב יצחק מויסה. וגם לניצה סבג ממושב שובה בעוטף, ולאמנון אלמוג מקיבוץ הנר גם כן בעוטף. שלומי בן ברוך, בוקר טוב. קרב ראש בראש, זאת הכותרת הראשית במעריב הבוקר, לאחר שהבינו כי אפסו הסיכויים לשכנע את איתמר בן גביר להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', עברו בליכוד לטקטיקה שונה, שתיית המנדטים של עוצמה יהודית. הוועדה להבטחת 90 המליצה, שמענו את זה גם בחדשות, שהשב"כ יפתח את גדי אייזנקוט, ודיון נוסף יערך גם בנוגע ליאיר גולן. ואני, עמדתי הייתה שצריך להבטח לפחות עד הבחירות את כל מי שמתמודד ברמות כאלה ואחרות. ואחרי הספירה החוזרת בבאר יעקב, גילה גמליאל, השרה גילה גמליאל, נדחקה לעשירייה הרביעית. תכף נדבר את זה. עוד בעמודה הראשון של מעריב, מתגייסים למרות הכל. בצהל מצפים ל-500 חרדים שיגיעו לבקום במהלך מחזור הגיוס שהתחיל אתמול. והיו כמה מפגינים חרדים שהתאספו מחוץ לבסיס וקראו קריאות נאצה לעבר המתגייסים. ללמדכם שגם בחברה החרדית לא הכל שלם. ומה אנחנו כל הזמן אומרים? מי לומד והוא עילוי? שילמד באוהלה של תורה. לא פוגעים במי שלומד, להפך, מחזקים אותם, את בני התורה. מי לא לומד? לאוהל הסיירים, להתגייס, אין פה. ושתבינו, זה יהיה אחד הדברים המרכזיים של מערכת הבחירות הזו. כן, גם הרפורמה המשפטית, נכון, והסיפור של יוקר המחיה, וגם ברמה הביטחונית, לאן אנחנו הולכים מפה, אבל גם הסיפור של הגיוס. זהו, אין פה. וזה יפה, 500 חבר'ה שמתגייסים. אני תמיד מסתכל על חצי הכוס המלאה, ותמיד אני מדבר על זה שכאילו חטיבת החשמונאים זה המודל. תבינו, חטיבת החשמונאים, חטיבה חרדית בצהל, שהצבא העניק לה את כל הכלים ואת כל היכולות, זאת הדרך. זאת הדרך. ומצד שני, כשיש אישה לוחמת, אז, ולמרות שכבר הם מקבלים אישור של הרב, אז יש חיילים שם לוחמים בגבעתי שמסרבים פקודה, אז הם הולכים לכלא. ואני כאילו אומר, זה אתגר גדול מאוד. אתגר גדול מאוד. ונצטרך, מה שנקרא, ללמוד לחיות איתו. בכלל, אנחנו מדינה רצופת אתגרים. אז טוב, עזבו פוליטיקה, עכשיו הולכים על הראש, בליכוד, אני חושב שהידיעה מעניינת מבחינת הליכוד זה שהספירה החוזרת של הקלפי בפריימריז של הליכוד בבאר יעקב, אז השרה גמליאל נדחקה למקום ה-35, כן, לא פשוט. טוב, אז יש עכשיו גם חילופי האשמות, אבי אשכנזי במעריב על כך שהאירוע בקוסרה, יש חילופי האשמות בין צהל למשטרה. במשטרה מותחים ביקורת קשה על הצבא, הם היו צריכים לעצור את הפורעים היהודים ולא לפזר אותם. מנגד בצהל מאשימים את המשטרה, איך הם לא ביצעו את המעצרים. אז אולי במקום להריב אחד עם השני, תתחילו לעשות עבודה, וזהו. עכשיו, יש כותרת במעריב, אבי אשכנזי, שמאז הפסקת האש, 550 מחבלים חוסלו ברצועה. 550 מחבלים חוסלו ברצועה, מאז הפסקת האש. אני אומר, חבל שאין עוד איזה אפס, וזה לא 5,550. מצד שני, אני יודע על מספר גבוה יותר, של עוד כמה מאות, אבל הסיפור הזה שאנחנו מחסלים את המחבלים, ואנחנו נמצאים על הקו הצהוב, זה מסר מאוד, מאוד ברור ומאוד מתבקש אגב אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו לא הולכים לשום מקום. לא הולכים לשום מקום. מדיניות הסיכולים והחיסולים לא השתנתה, אומרים בצהל. חיל האוויר מעמיד טייסות וכלי טייס בכוננות, תודה רבה לכם בסוגריים. ממש תודה רבה שאתם מעמידים טייסות ואת זה. זה לא דבר שאתם צריכים... תודה רבה שאתם מעמידים. אחרי השבעה באוקטובר אתם צריכים לעשות הכל כדי, לא תצליחו, אבל אתם צריכים לעשות הכל כדי לחפר ולתקן, אז אתם לא עושים טובה שאתם מעמידים טייסות וכלי טייס בכוננות, אתם כל הזמן צריכים להיות בכוננות. חיל האוויר הישראלי שלנו, שלא היה בשבת של השבעה באוקטובר, חייב להיות מוכן וערוך כל הזמן. אני מקווה מאוד גם שהלקחים נלמדו. או טישלר, מפקד חיל האוויר, מאוד מקווה שאתה והטייסים שלך, אלה שאמורים לשמור לנו על השמיים, אלה שאמורים לשמור על הילדים שלנו, ובשבת של השבעה באוקטובר לא שמרתם, לא שמרתם, לא שמרתם ולא הייתם. אז הלקחים צריכים להיות מאוד ברורים. כמובן שתבטלו את ההדממה, הסיפור הזה של ההדממה, עכשיו, זה לא איזה מישהו שעכשיו נוסע ואומר, אלה, מי זה שמדבר ברדיו עכשיו, קשקש, כאילו לוחץ על כפתור, תבטלו הדממה על מנהג ומסורת בחיל האוויר. תבטלו את המסורת הזו, ותבטלו את המנהג הזה. ואני בכל הזדמנות אמשיך ויגיד, שזה לא שעכשיו אתם מבטלים את ההדממה, ואתם פוגעים בלוחמים שלנו ובאנשי צוות האוויר ובסוף כולם, מה זה הדממה? זה רגילה ש... אבל יוצאים לרגילה כמו בצבא, לא כולם ביחד. ובוודאי ובוודאי אחרי השבעה באוקטובר, המערך הכוננות צריך להיות הרבה יותר גדול. ומאוד מקווה גם שהמסוקים שרציתם הקטנים עם האפשרות לתת מענה מהיר לפעילות של... עכשיו, יש 50 פלסטינים עם סכינים בידיים. הצליחו לעבור את הגדר. יש מסוקים? יש מסוקים? עזבו אותי מהזיקים שלכם ומכל הזה. יש מסוקים, טייס בשר ודם שקופץ ויורה אש בגדר המערכת. יש מסוקים, הבאתם אותם כבר, את המסוקים הקטנים האלה? כי אמרתם שאתם, זה מה שאתם רוצים וזה מה שאתם צריכים. עוד משהו, טישלר, אתה בקשר עם מפכ"ל המשטרה? סתם שאלה, אתה בקשר, אתם מדברים? אין מה לעשות, אתם חייבים להטמיע. כל הלקחים שהיו בשבעה באוקטובר, אתם חייבים לחשוב מחדש. זה חלק מהתיקון הגדול שלנו. אז טוב מאוד שאנחנו מחסלים מחבלים, כי מחבלים צריך לחסל, ומחבלים צריך להרוג. וזה לא משנה אם יש הפסקת אש או אין הפסקת אש. ברגע שאתה מחבל, אתה מת. ולא חייבים לחכות שהם יחזיקו נשק. מספיק שאנחנו יודעים שהוא סכנה בהתאהבות. ברגע שאנחנו יודעים שהנשק שלו נמצא מתחת המיטה, או בחדר, הסמוך. וזה מה שצריך לעשות. אז אבי אשכנזי מספר לנו שמאז הפסקת האש 550 מחבלים חוסלו ברצועה. אני יודע על קצת יותר. וטוב מאוד שאנחנו מחסלים אותם. ובחיל האוויר אני מאוד מקווה שיעשו את מה שצריך לעשות. מה לעשות? טוב. יש איזה מחקר שאבי אשכנזי נותן גם במעריב על כך שהחיזבאללה נוכח באזורי הפיילוט במסווה של ארגונים אזרחיים. טוב, זה ברור שזה יקרה. הם צריכים להיות טמבלים אם הם לא יעשו את זה. אבל אנחנו צריכים גם באזורי הפיילוט, גם באזורי הניסוי האלה שאנחנו עושים, לפגוע במפלצות הנאציות של החיזבאללה, במחבלים שם. גם אם הם יהיו על אזרחי, או פשוט להרחיק אותם, להעביר להם מסרים, אנחנו יודעים מי אתם ומה אתם, תתרחקו משם. פשוט תתרחקו משם. טוב. יש דברים שהם גם עושים תמיד טוב על הלב, המנכ״ל של רפאל, הרשות פיתוח אמצעי לחימה, זה אחת מהחברות הישראליות שעליה גאוותנו, ושבצל המערכה במפרץ יש זינוק במחירות, ברמה של מיליארדים, ויש הזמנות בהיקפים מאוד מרשימים, טוב מאוד, טוב מאוד, אנחנו גם מה שנקרא דואגים לעצמנו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, יודעים גם להוציא החוצה את הדברים. וואו, איזה יופי. ממש יפה, יפה. היום גם תחתם עסקת נשק ענקית עם יוון. מועצת הביטחון הלאומי של ממשלת יוון אישרה לפני שבועיים שורה ארוכה של תוכניות והצטיידות וזה, ובעצם אנחנו, גם התעשייה האווירית וגם רפאל, וגם המקם של אלטה, יפה, אנחנו מספקים להם את המערכות הללו, וזה הסכמים בהיקפים של כמעט 4 מיליארד יורו, אנחנו אלה, הצד שנותן, אתם מבינים? מדינת ישראל, אנחנו. אנחנו מעורבים חזק מאוד בסיפור הזה של מערך ההגנה האווירי הרב שכבתי של יוון, אנחנו בעצם בונים להם את מערכת ההגנה ההיקפית, והיא כולה מתבססת על התעשיות הביטחוניות הישראליות. יפה. אז אם אנחנו יודעים לעשות את זה, אז מה שנקרא, עניי עירך קודמים. נכון. כמו כותבת לי פה מאזינה, כמה שאתה צודק, שירתתי בחיל האוויר, הדממה זה ממש לסגור את החיל, סוכות, פסח, לא להאמין. אז תראו, אני כשפגשתי עם הרמטכ"ל זמיר ממש בשבועות הראשונים, אמרתי לו, תקשיב הרמטכ"ל, יש לי רק בקשה, יש לי כמה בקשות כלקחי השבעה באוקטובר. אבל תעשה הכל כדי לבטל את ההדממה. חיל האוויר הישראלי לא יכול להיות בהדממה. אתם מבינים מה קורה אם אנחנו נמצאים בהדממה? שלום, מדינת ישראל סגורה לרגל שיפוצים. חיל האוויר הישראלי לוקח אתנחתה וצולל, יוצא לזה, יש בין שבוע לעשרה ימים של חופש. כל הבסיסים, כולם יוצאים, ודבר נורא בעיניי. אבל תמיד היינו בתחושה, אוי, כמה שטעינו, שיש על מי לסמוך, ושהם יודעים מה הם עושים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שהם מעמידים כוננות. לא העמידו לא כוננות ולא נעליים. חיל האוויר הישראלי, איך אמר אז מפקד חיל האוויר הקודם, שיהיה בריא, תומר בר, היה פספוס. גם כן, השימוש בכל מיני מילים כאלה שהוקענו אותם ונלחמנו בהם, זה כי שפה מייצרת הוויה ומייצרת מציאות. אין פה זה. אין פה. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להבין שאם הצבא לא עומד איתן על הגבולות, אם הצבא לא נמצא בערנות, וכן, מי שמתגייס לצבא, לוחמים בסדיר שהם שלום,

בפיקוד צפון, שעד היום מכה על חטא, שהיה אלוף פיקוד העורף, ואומר, בשבעה באוקטובר לא יצאתי להילחם, הייתי צריך כאלוף בצהל לקחת נשק, ובוודאי גם להפעיל את מערכות ההתראה של פיקוד העורף. אז לפחות אני אומר, עם ההכאה על חטא הזו, של רפי מילוא אלוף פיקוד צפון, אז עם זה אנחנו מתקדמים קדימה. וראש אמן שלומי בינדר, שהיה רמח המבצעים, והיום עסוקים כולם בלתקן, בלהגיד, אנחנו לא מוכנים לייצר מציאות של שבעה באוקטובר. וכל הזמן, כל הזמן צריך לדבר על זה, ושאני אמשיך לדבר על זה, עד יומי האחרון. ואיריס מאשדוד אומרת לי, אין הדממה בחדרי מיון בבתי חולים, בסוכות ובפסח, כדי להציל חיי אדם. קל וחומר בבסיסי חיל האוויר, נכון. ואני נותן את המתכונת הזו של אני רוצה שסביב שולחן המתכל, השולחן המלבני הגדול הזה שיושבים שם עם כל המפקדים בצבא, שישבו שם דוד, שישב שם דוד, שהוא קבלן פינוי השפע, ונועם, שהוא קבלן גינון. הם שניים כמודל, כן, כתפיסה, צריכים לשבת שם, כי כל יום מפנים השפע. דמיינו לעצמכם שפעם אחת לא מפנים לכם את ההשפע מהבניין או מהבית, איזה בלגן תעשו. אז לסגור את השמיים ולסגור את המדינה, תקשיבו, זה מה שהיה. לא להתבשם לי עכשיו מכל הסיפורים של ה... וזה בסדר שעושים את זה, כדי לחזק את החיילים והכל. אבל אני לא מתבשם מאף סיפור, מאף סיפור. על הנה החיל עושה ככה וחיל עושה ככה עושים וטוב שעשו ואנחנו אלה שמכשירים אותם. אנחנו מדינת ישראל מוציאה מיליונים על גבי מיליונים על כל טייס וטייס ועל כל איש צוות אוויר, והם כולם צריכים להיות בהכרת הטוב על כך שהמדינה בכלל מאפשרת להם לעשות את מה שהם עושים. וצריך לפתוח גם את הקורסים, ויוסי יהושע פרשן צבאי של ידיעות אחרונות עושה מלאכת קודש בקטע הזה. צריך לפתוח את השמיים תרתי משמע. אז זהו, טוב, עד כאן, זה נכון, לילך ישראל ממשה פיאש, צריך להפנים את זה, אבל לא כולם מפנימים את זה, לא כולם, אין זה, אין דוד ברל, נכון, טוב, כן, וניצה סבג ממשב שוב מדברת על כך מניסיון, הייתה בשנות ה-80 גם בתל נוב, ואחר כך, בכנף 2 בזה, והסיפור הזה של הדממה, ז'וז'ו מאשקלון אומר, זה בלגן שלהם, בבסיסים, אין עם מי לדבר, אנחנו נשארים רק החיילים הפשוטים, ואסור שיהיה, כי תראו מה קרה לנו, הפקירו מדינה שלמה, אין, הסיפור הזה של הדממה, זה משהו שאסור שיהיה, אין זה. דוד ביטון מנתיבות, בוקר טוב, אור באהבה. שימון, איך הרעיון אתמול עם ראש הממשלה בפטריוטים? וואלה דוד, לא ראיתי. לא ראיתי. למה לא ראיתי? לא ראיתי כי היינו אתמול באירוע של סליחות ובמפגש מאוד מרגש של משפחות שקולות עם צו החיים. ואתם יודעים לשמוע את ההורים השקולים. נתנו לכל אחד 5 דקות לדבר. כל 5 דקות, ובחמש דקות אתה ככה גם מספר ומתאר, ואתה, כל פעם אתה שומע את הדברים, ואתה לא מאמין, אתה לא מאמין מה עברנו בשבעה באוקטובר. עכשיו, עברנו זה, אמא של חטוף, שהיא בעצמה חטופה, וגם הבן נחטף, ברוך השם סשה התחתן, אבל בעלה נרצח. טוב, נקדיש לזה דברים מיוחדים, נקדיש לזה. מה, לא הבנתי ז'וז'ו, בדוק מעכשיו לעכשיו כרגע יש הדממה. לא יודע. עכשיו שלומי נחמני מנתיבות כותב, איך החמאס ידעו שיש הדממה? לא כי הייתה בגידה, זה בוא, תקשיבו, הסיפור הזה של זה, מה יש לנו? אנחנו, הסיפור הזה של הדממה, זה כבר מנהג, עוד שני הייתי חייל בחיל האוויר. אז מה, זה 10 שנים שבשנים. לא צריך שום מודיעין ושום כלום.

יודעים, מפרסמים, והיום ברשתות החיילים מפרסמים הכל ויודעים הכל, ושום בגידה ושום כלום. אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו עומדים איתן, ודי כבר עם כל ה... עכשיו, אם יש משהו שהוא כספי והכל, יתכבד תומר, יתכבד עומר טישלר, פקד חיל האוויר, ביחד עם הרמטכ"ל זמיר, הלכו לשר האוצר ויגישו איזושהי תוכנית מסודרת, דיברתי על זה כבר כמה וכמה פעמים, בסוף אפשר לפתור את הדברים האלה בצורה מסודרת, אסור שתהיה הדממה בחיל האוויר, צבא לא יוצא לחופש, חיל האוויר לא יוצא, בכלל המילה הזו, הדממה שמדמימים את המנועים, שמדמימים את החיים, הנה, בשבעה באוקטובר הדמימו לנו את החיים, גמרו לנו על הנשמה ועשו לנו את כל מה שהיה צריך לעשות. אז אני מאוד מקווה שטישלר, פקד חיל האוויר, יעשה שינוי כדי שיזכרו אותו לדורות הבאים. אמרת טישלר, אמרת אין הדממה. אמרת הרמטכ"ל זמיר, אין הדממה בחיל האוויר. תביאו את הפתרון, חיל האוויר סגור. חיל האוויר סגור, סגור, חיל האוויר סגור בחגים. וראינו מה קרה כשחיל האוויר סגור. מה קרה לילדים שלנו, מה קרה למשפחות שלנו, ומה קרה לנו עד היום. טוב, מי שאלה אמר, שמעון אהובי, אני מת עליך, שאתה משכנע את עצמך שלא הייתה בגידה, אני אומר לך, הייתה בגידה. טוב, הסיפור הזה של בגידה, לא בגידה, מן הסתם, נקבל תשובות, אולי כי אני מתקשה להאמין בתור אף שקול ובתור, אולי אני מתקשה להאמין שיש מישהו שחשב במושגים של בגידה על הילדים שלנו. לא יודע. טוב, בוא נחזור על הכותרת שדוד בראל אומר שהייתה בגידה. בוא נחזור על הכותרת הטובה ש... על כך שהצעירים החרדים מתגייסים עדיין לא מספיק, אבל אני תמיד הולך על הקטע החיובי. 500 מתגייסים במחזור הנוכחי, אתמול התחיל גיוס של חרדים. והמתגייסים ישובצו במסלולי לחימה הבאים, גם לחטיבת החשמונאים, לגדוד הסדיר יונתן, שפועל כבר יותר מחצי שנה בדרום לבנון, אני מדבר עליו הרבה, על הגדוד הזה. השמיד תשתיות טרור, תפס... מחבלים, שוב, חבל שהם תופסים מחבלים במקום להרוג אותם. יש גדוד מילואים שמעון שסיים את הקמתו והוא ייכנס לפעילות מבצעית בצפון בתקופת החגים. גדוד נצח יהודה כמובן, נצח יהודה זה הגדוד החרדי הראשון בצהל, מכשיר לוחמים ברמת רובעי 07. יש את פלוגת החץ, חרדים בצנחנים, היא פועלת תחת גדוד 202. ויש מגב חרדים, ותשמעו, כל הכבוד. יום גיוס חרדים למסלולי לחימה בצהל, 500 מתגייסים חרדים במחזור אוגוסט הנוכחי, חשוב, ואנחנו מדברים על תפקידי לוחמה, לוחמים. יש עלייה, באוגוסט 2025 גייסו 400, היום 500, חבר'ה, כל 100 חיילים זה טוב, ובחטיבת החשמונאים צריכים שיהיו יותר פלוגות, יותר גדודים, בכלל שחטיבת החשמונאים תצמח לעוד חטיבה. זהו, איציק הפסקה, שיר משהו ככה ואז נחזור.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כן, טוב, המון תגובות. אוהד לוי מקרמית, בוקר טוב אוהד. אתמול כשהיינו באירוע של צו החיים, הסיפור של הסליחות, קריאה שם שרה, יושבת ראש הארגון, את הסיפור של שי עגנון, ימים נוראים, ככה הוא נקרא. ושי עגנון מספר על זה שכשהוא היה בן 4, אז לקח אותו אבא לתפילה בבית הכנסת, והוא מספר על זה שכאילו הוא ראה את כולם עטופי טליתות ועטרות כסף בראשיהם, וכתינוק בן 4, ילד בן 4, הוא אומר, לא הבחנתי בין אדם לאדם, שכולם כאחד, עם כל הבית כולו, דומים היו עליי כחטיבה אחת. ושמחה גדולה הייתה בליבי, וליבי נדבק באהבה לבית הזה, ולאנשים האלה, ולניגונים האלה. זאת אומרת, הוא ילד בן 4, ורואה את כל המתפללים בבית כנסת עם הטליתות, וכולם ככה, ומהטבע יש את החזן, ואת השליח ציבור, וכולם כאגודה אחת, כולם כחטיבה אחת. ואז הוא מתחיל לבכות. למה הוא מתחיל לבכות? ואף אחד לא ידע למה הוא בכה. רק אחרי כמה שנים הוא סיפר שבכל שנה ביום כיפור, הוא לא הבין, כי כשהפסיקו הניגונים, הפסיקה התפילה, אז פתאום הטליתות ירדו והוא התחיל לראות את הפרצופים, והם התחילו לדבר אחד עם השני, המתפללים, כן? התחילו משיחים זה עם זה. אותם אלה שאהבתי נדבקה בהם, הם החליפו פניהם פתאום והשחיתו את דמות המנה ודמות הבית ודמות היום. ועל זה דבה ליבי ועל זה גאיתי בבחייה. הם החליפו פנים של חילוי בפנים של חילון נפשי מהתקמתות. וזה מתחבר לדברים שאומר רועי אוהד לוי מקרמית, על כך שתמיד אנחנו צריכים לזכור שאנחנו אחים בטוב וברע, וזה בוודאי, ולהזכיר כל הזמן, כן, כל הזמן, את זה ששילמו אלפי דולרים, לא מאות דולרים, אלפי דולרים, חיילים שלנו כדי לבוא ולהילחם, לקחו את המטוסים, נאבקו, חבר'ה, אנחנו עם אחר, ותמיד את זה צריך להגיד, אבל גם צריך לתקן ליקויים, וצריך גם להגיד מה לא בסדר, אחרת איך נגרום לילדים של הנכדים שלנו לא להישחט, רק על ידי תיקון וריפוי. תודה רבה ליציק יעקובוב, האורך שלנו, ותודה לאורן השטיפקר על הכל, תודה גם ליצחק מויסה, בוקר טוב יצחק. מחר נדבר גם על פתיחת שנת הלימודים ועל ההתרגשות והכל. סיפרנו סיפור נחמד על שלושה דורות של תמר טרבלסי, על שלושה דורות מבאר שבע, על שלוש המורות, הנכדה, האימא והסבתא, כולן מורות. יפה, מרגש. שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 המידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שירו איתנו.
2: ולפני שחלפה לשנה, ברגעי חלום גדול,

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
11: לממן מדפוס דקל.
10: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
12: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
13: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. ככה היינו יוצאים אל מחסני השוק.
14: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
15: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
16: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
2: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן טוענת כי תקפה גם באיחוד האמירויות, בנוסף לטילים ששגרה הלילה לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. עוד טוענים במשמרות המהפכה כי הפילו מלט אמריקני בשמי מצר הורמוז. ההסלמה החלה לאמש לאחר שחיל האוויר האמריקני תקף באילר כשבמפרץ הפרסי שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה בעקבות מידע שהתקבל, ולפיו איראן נערכת לשגר טילים נושאי מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. עימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה יום שני ברציפות. חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. ראש מועצה מכהן מאזור הדרום נעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. יחד איתו נעצרו בני משפחתו ושישה חשודים נוספים לאחר ניהול חקירה סמויה של הפרשה בחודשים האחרונים. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מוסרת כי בוצעו חיפושים במשרדי אותה רשות מקומית. עוברים למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים. מיד אחרי חסות, נהיה עם התחזית המלאה.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: צריכים

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום, שלום לכם, תסדר לי את זה. שלום לכם, בוקר טוב חברים יקרים. שלומכם, אני מקווה שכולכם בטוב, בוקר טוב. אתם על 101.5 FM, פותחים את יום שני בשבוע. יום שני שאין שני לו. בוקר טוב לכל מי שפגש בגשם הבוקר, ביורה. אם יש לכם תמונות של גשם, אנחנו נשמח אם תשלחו לנו. אבל של היום, אל תהיו את המים, שלחו לנו משנה שעברה. כמו בכל בוקר, אנחנו נפגשים עד לצהריים, עד ל-12, לארבע שעות של מוזיקה משובחת במיוחד. שירים שיעבירו לכם את הנסיעה, אם אתם בעבודה, בחופשה, בהכנות, מחר חוזרים לבית הספר, יש! כבר חשבתי שהיום הזה לא יגיע, אבל הנה, ברוך השם. לכל סוף טוב יש סוף. אורן אשטיבקר, על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, מה שלומך אורן? יופי, אפרת גואטה וליאור חן אסרף, על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו יוצאים לדרך, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, אנא מכם, בזהירות.

0: הודעות.
1: כן חברים, 8:15, שימו לב, אנחנו גם היום כמו אתמול ובכלל באופן כללי תמיד תמיד תמיד מזכירים לכם להיות צרכנים חכמים ונבונים, וקוראים לכם בעלי משכנתאות, אותם אנשים שיש להם משכנתה ולא בדקו אותה בחצי שנה, בשנה האחרונה, תעצרו הכל ותבדקו אותה. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי אתם עשויים לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה שלכם. עכשיו באור משכנתאות בכוכבית 5589, המומחים מחכים ברגעים אלו ממש לטלפונים שלכם, והם יבדקו עבורכם ללא עלות וללא התחייבות התכנות של מחזור משכנתה. יחד איתם אתם מוציאים את דוח יתרות האשראי שלכם מהבנק שממנו לקחתם את המשכנתה, זה לוקח דקה שתיים דרך האתר של הבנק. אתם מקבלים חבילה של דפים שאין לנו מושג בכלל איך לקרוא אותם, הכל באותיות כאלו קטנות עם מספרים ונקודות, עם כל מיני מילים שאנחנו אפילו לא יודעים מה הן אומרות, אבל המומחים של אור משכנתאות יודעים בדיוק בדיוק מהי כל מילה ומהו כל מספר וכמה אתם משלמים על המשכנתה שלכם, וגם האם יש אפשרות לצמצם את ההחזרים החודשיים, האם יש אפשרות למחזר את המשכנתה ולהצמיד את הכסף שאתם חייבים לבנק למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. יכול להיות גם שיגידו לכם, חבר'ה, המשכנתה טובה, תמשיכו לשלם, דברו איתנו בעוד חצי שנה, נבדוק אותה שוב. אבל אם לא בדקתם ולא התייעצתם עם מומחים שיבדקו עבורכם את המשכנתה, תעצרו הכל באמת, תעשו לעצמכם טובה, קחו לעצמכם 3-4 דקות, אפילו תוך כדי דיבורית ככה, רק תעשו את הצעד הראשון. יש מצב גדול מאוד שאתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה, ולא רק במשכנתה, אלא גם בהלוואות. אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, גם שם אפשר לחסוך, ועל זה אנחנו נרחיב בהמשך. בינתיים, אם יש לכם הלוואות, אם יש לכם משכנתה, תתקשרו, תבדקו, אתם יכולים לחסוך ים. כוכבית 5589, זה המספר של אור משכנתאות.
0: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. כוכבית 5589, אור משכנתאות. מה שרק

איציק אלה הגדול. המילים של ארלט צפדיה, אתם מכירים את זה, כי יש גם עוד לחן של או טקסט שכתב יוסי גיספן, אני מת עלייך וחי עלייך.

0: ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כמה פעמים ישבו מולך ואמרו לך, מה שרק תגידי, אומר לך אמן?
1: אתמול ב-10 בלילה קיבלתי הודעה מלקוח שלנו, שסיכמנו איזשהו...
0: 10 בלילה? מה נסגר עם הבן אדם?
1: 10 בלילה. מה שתגידי, אני איתך.
0: ספרי לי על הבחור הזה.
1: שיפור דיור, וההתלבטות הייתה אם לגרור משכנתה או לסלק אותה. המשכנתה לא טובה, והמלצתי כן לסלק אותה ולא לגרור, או לקחת משכנתה חדשה.
0: הבנתי, כאילו להחזיר את הכסף, בוא נתחיל מחדש.
1: נכון. בסיטואציות מסוימות אני דווקא כן ממליצה לגרור, אם יש תנאים טובים ואי אפשר להשיג אותם היום, אז כן אני ממליצה לגרור אותה על הבית החדש, ובעצם לקחת את ההשלמה בריביות הנוכחיות.
0: תגידי, למה זה כל כך מורכב הסיפור הזה של לקחת הלוואה מהבנק, מהמשכנתה, הכל מגיע כזה מסורבל, גם כשמוציאים את דוח היתרות של הבנק בשביל להתחיל את התהליך, הכל כזה במספרים, באותיות, הכל קטן, מספרים שבחיים שלי לא יודעת, אני אפילו לא יודע איך לקרוא אותם, את המספרים האלה.
1: אתה יודע, בנינו מערכת חדשה, שתה לנו לא מעט כסף, והמערכת הזאת בעצם בוחנת את לוח הסילוקין, ולפי לוח הסילוקין היא מזינה לנו את זה, עד עכשיו היינו מזינים את הכל באופן אוטומט ידני. ובנינו מערכת שתזין לנו את הנתונים לסימולטור באופן אוטומטי, ורק בתמעיל השני, היועץ, אחרי שמתשאל את הלקוח ומבין בדיוק דברים שהם בסיסיים, לא כמו בבנק, כמה אתה מרוויח, אוקיי, בוא נעשה סימולציה של 40%, אלא ממש לרדת בצורה פרטנית.
0: כלומר, בסיבוב הראשון אתם בודקים אם יש אפשרות למחזור, בסיבוב השני נכון. אתם מתאימים בעצם את תהליך המחזור לאותו אדם שנמצא מולכם.
1: בדיוק, זה תמיל א' ותמיל ב', ותמיל א' היינו מזינים אותו ידנית. עכשיו, לכל בנק יש את לוח הסילוקין שלו, את דוח היתרות שלו, את עמלות הפיראון, אתה יודע, זה הכל בסיטואציה מסוימת. אני יושבת עם המפתח, והוא אומר לי, תקשיבי, גם המערכת הכי טכנולוגית והכי חכמה מתחילה להתבלבל פה. מה הולך? אז אמרתי, אתה רואה שאין תחליף למוח.
0: תכלס.
1: שיודע לקרוא בדיוק את הדברים בצורה נכונה, לנתח אותם בצורה נכונה ולדעת, איזה בנק, איך נקרא, איך נראה התמעיל של אותו בנק, איך נראה הלוח סילוקין שלו וכולי.
0: כלומר, כל משכנתה היא ספציפית למשפחה מסוימת, מה שיש נכון. למשפחה א', לא בהכרח יהיה למשפחה ב', לא בהכרח נכון. מתאים למשפחה ג', למרות שיש להם את אותה כמות ילדים, אותו כמות הכנסה, אותו בית, אבל כל אחד עם הרצונות שלו וכל אחד עם אורח
1: דיוק,
0: החיים שלו.
1: בדיוק, זה ממש ממש מדויק מה שאתה אומר עכשיו. להבדל בין תמיל א' לתמיל ב'.
0: כי תמיל א' יבוא בן אדם, יבוא יגיד, תשמע, אני צריך משכנתה של מיליון שקל, תגיד לי כמה אני מחזיר כל חודש. זה לא עובד ככה.
1: נכון מאוד.
0: זה לא איזושהי משוואה שעל כל 500 אלף אתה משלם, כמה, אני לא יודע מה, על כל 100 אלף אתה משלם 1,000 שקלים או 500 שקלים, אני לא יודע מה שעושים את החישוב הזה, אבל זה באמת כל אחד צריך את הדבר שמתאים לו.
1: בדיוק, ומפה מגיע באמת, מפה מגיע הכישלון, בתשלומי המשכנתה לאורך זמן. כי בעצם, אם אנחנו לא מנתחים את הדברים בצורה נכונה, אנחנו עלולים, גם אם אנחנו אומרים שהרגולציה אומרת 40%, אבל אותה משפחה לא יכולה לעמוד ב-40%, כי הכנסה פנויה פר נפש שלהם יותר גבוהה, או רמת החיים שלהם שונה, או יש תכנון למשהו עתידי שהם צריכים. אי אפשר לעשות את זה פה כלל אצבע.
0: נכון.
1: הניתוח חייב להיות מאוד מעמיק ולאורך זמן. ולכן גם הבדיקה של המשכנתא, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים לחסוך לכם ככה וככה, בהנחה, ואנחנו מקצרים שנים, או משנים מסלולים וכולי, ועדיין תמהיל בית, מה שהגדרנו עד עכשיו, שזה הניתוח של היועץ, חייב להיות בצורה מאוד מאוד פרטנית.
0: יפה.
1: מאוד מאוד ייחודית.
0: יפה. חברים, תקשיבו טוב, יש לכם אפשרות עכשיו לבדוק את המשכנתא, לבדוק את נושא ההלוואות שלכם, אם יש לכם נכס, בין אם סיימתם לשלם עליו או בין אם עדיין יש לכם עליו משכנתא, אתם יכולים לנצל את הנכס הזה ובזכותו לשלם הרבה פחות ריביות, הרבה פחות כסף על ריביות בהלוואות שלכם. אני יודע שזה נשמע מסורבל דרך הרדיו, ובדיוק בשביל זה יש לכם את המוקד, ללא עלות, ללא התחייבות. תעשו לעצמכם את הטובה הזו רגע לפני שהחגים באים, כי עוד מעט את יודעת איך זה, חגים נכנסים, הנה ראש השנה, הנה כיפור, הנה שמחת תורה, הנה סוכות, הנה זה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בחנוכה מבלי שעשינו שום דבר. אז אנחנו כאן רוצים להזכיר לכם ולצלצל בפניכם, תתקשרו כוכבית 5589 ולפחות תבדקו שאתם בסדר, סמנו וי, תתקשרו. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו יקירה, תודה.
1: בשמחה, שידור נפלא.
0: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, תבדקו את זה. כוכבית 5589 כוכבית 5589 אור משכנתאות. Dos, tres.

0: אדיר גץ, היא כל כך יפה.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע אחד. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו כל הזמן בשנה האחרונה סיפרנו לכם על מכשיר הביקיו לייזר, המכשיר המהפכני, דגם הפרו, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים, והמכשיר הזה מטפל באמת במנעד רחב מאוד של כאבים, הוא בטוח לשימוש, הוא מתאים לכל הגילים, לכל קבוצות הסיכון. מכשיר קומפקטי, נייד, מאושר משרד הבריאות, נעשו עליו למעלה משישה מחקרים קליניים, גם בבתי חולים בארץ, בהדסה, גם בבתי חולים באירופה, וכל פעם מחדש המחקרים האלו הוכיחו את היעילות של המכשיר הזה לטיפול בכאבים. הטכנולוגיה, כמו שסיפרנו לכם, זו טכנולוגיה שקיימת כבר עשרות בשנים, כבר בשנות ה-50 היו משתמשים בטכנולוגיה הזו של טיפול בנושא הלייזר לטיפול בכאבים, ועכשיו הם נקזו בביקיו, הם נקזו את כל הטכנולוגיה הזו לתוך מכשיר קומפקטי, כאמור, מונח בכף היד שלכם, מניחים אותו 6-7 דקות על המקום הכואב פעם ביום, וכבר מתחילים להרגיש בהבדל. כאבים, בין אם כאלו כאבים של מפרקים, כאבי דורבן, כאבי מרפא, כאבי מה שנקרא מרפק טניס, טניס אלבו, אפילו דלקות חניכיים, מניחים את המכשיר הזה על הלחי, על השן, מבחוץ כמובן, וכבר מתחילים להרגיש בהבדל. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי תקשיבו טוב, לפני ראש השנה מבצע גם וגם וגם. כל מי שיתקשר לכוכבית 3414 ויזמין את מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו, יקבל גם מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אמפייר טק, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, וגם את מכשיר הדרמה אי-ליפט, מכשיר למיצוק אזור העין, כדי להפוך אתכם ליותר זוהרים ומתוחים. אז גם וגם וגם, בכמה? 1,990 שקלים. תנצלו את זה, כל הפרטים, כל השאלות, בביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
1: לממני, דפוס דקל.
2: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המשתלמים

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883.

0: עדן בן זקן עם רולקס וקסקט.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, זה לא טעות, זו לא טעות. גיא מביקיו לייזר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: תגיד, מה הביא אתכם לעשות את הטירוף הזה? אני מניח שמאתמול המרכזי אצלכם קרסה, כולם רוצים גם וגם וגם.
2: אכן כך, אנחנו בעצם הבאנו לקראת ראש השנה הקרב ובא את המבצע הכי משוגע שלנו אי פעם. ביקיו לייזר חברה שקיימת מעל 18 שנה, עוד מעט כבר 19 שנה. תמיד אנחנו עושים מבצעים, תמיד אנחנו עושים דברים שיהיה לאנשים קל, ואתה יודע, זה גם החזון של החברה להנגיש את הטכנולוגיה הזאת שנקראת ביקיו לייזר לכל בית בישראל. ולקראת ראש השנה, שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים, אבל לא סתם שלושה מכשירים. את כל המכשירים הכי טובים שלנו שמנו בפרונט.
0: יאללה, בוא נמנה אותם.
2: ביקיו לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי יוקרתי שלנו, שבדרך כלל נמכר ב-2,500 שקלים. כנסו לפארמה קרוב, הוא 2,500 שקלים וקצת יותר. הוא נכנס לחבילה הזאת ב-1,990 שקלים בלבד. ביחד איתו, לאותה חבילה, נכנס מכשיר להסרת שיער, מבית אמפיירטק ארצות הברית, וייב סיל פרו, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, משולב בטכנולוגיית קירור חדשנית, שהופכת את כל נושא הסרת השיער להרבה יותר אפקטיבי, יעיל ונוח. אני מתעכב ברשותך ראם על נושא של קירור בהסרת שיער. הסרת שיער זה אומר שפולסים של אור, IPL, פולסים של אור מומרים לחום וצורבים את סקיק השערה. חום מן הסתם צורב, מעקצץ, לא נעים, ואז בעצם יש לנו את עוצמות המכשיר. ככל שהעוצמה גבוהה יותר, החום גדול יותר, הכאב גדול יותר, ואז בעצם אנחנו עובדים בעוצמות נמוכות שנעימות לנו ומעקצצות לנו ולא כואבות. ברגע

0: כשיש את טכנולוגיית הקירור, זה בעצם מאלחש את המקום, מקרר אותו, מגן עליו, שלא יגרמו קביעות או בעיות כאלה ואחרות, וזה מאפשר לנו בעצם לעבוד בעוצמה גבוהה יותר. עם המכשיר להסרת שיער, אנחנו בעצם יכולים להרים את העוצמה, ואז האפקטיביות הרבה יותר טובה. אנחנו נצטרך פחות טיפולים כדי להגיע לתוצאות יותר טובות. אז Empire Tech הביאו לכם את הטכנולוגיה הכי חדשנית, גם המכשיר הזה נכנס לחבילה, שוב, באותם 1990 שקלים, ומכשיר בתחום הביוטי, Derma Eye Lift, מכשיר למיצוק האור מסביב לעיניים, מי שסובל או סובלת מקיעויות מתחת לעיניים, עיניים נפולות, מראה עייף, אז פה יש לכם פתרון לדבר הזה, אז גם המכשיר הזה נכנס לחבילה. 1990 שקלים, שלושה מכשירים יוקרתיים, איכותיים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, אופציה אפילו לשלם בצ'קים לשליח, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, כל מה שאתם צריכים כדי לפנק ולהתפנק את ההורים, את הילדים, את הנכדים, את המשפחה. אגב, מי שיש לו ביקיור לייזר ורוצה רק הסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד, וההפך, מי שרוצה מכשיר להורים רק ביקיור לייזר, יש לו כבר מכשיר להסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה הטלפון שלכם לראש השנה קרב ובא כדי לפנק ולהתפנק.
1: מגניב לגמרי. חברים, גם אם יש לכם רק שאלות, תרימו טלפון, תבדקו בכוכבית 3414 ותנצלו את זה, כי עד ראש השנה, או עד גמר המלאי, אני לא יודע מה יגיע קודם, אבל לפי מה שאני מבין, הטלפונים שם לא מפסיקים צלצל ואנשים חוטפים את זה. רק לסבר לכם את האוזן, זה כאילו אתם משלמים על שלושה מכשירים 1990 שקלים, כאשר אם אתם קונים את המכשירים האלה בחוץ, אתם משלמים קרוב ל-6,000 שקל, אם אני מבין נכון.
0: 5,400 שקלים, זה השוואת מחירים בזאפ על שלושת המכשירים ביחד, אבל אנחנו היום בקדם ושבוע מטורף אצלך. באמת כדי לפנק ולהתפנק ולהנגיש את הטכנולוגיה הזאת לכל בית בישראל.
1: חברים, מחירים שלא יחזרו, תתקשרו, כוכבית 3414, גיא מביקיור, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה רם, תודה.
1: ביי ולהתראות, ביי ביי. חברים, תזדרזו גם וגם וגם בביקיור לייזר.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחד. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

ססון שאולוב. טם טם, חותמים שעה ראשונה. את השעה הזאת נסגור עם הסינגל הראשון של דודו אהרון. יצא שם ב-2008 נגיד. נכון?

0: ישראל במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
2: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
10: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקנו בליגה הספרדית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
12: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
11: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
13: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
14: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. 3 מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות?
17: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
18: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה. זהו היום השני ברציפות. מהמשטרה נמסר כי ציר יעקב דורי בקריית אונו נחסם לשני הכיוונים מרחוב לוי אשכול עד לשלמה המלך. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. השר בצלאל סמוטריץ' מגבה את 16 לוחמי גבעתי שסרבו לקחת חלק בפעילות מבצעית בעזה משום של הנמר הייתה אמורה להיות גם פרמדיקית. בהודעה מטעמו של סמוטריץ' לאחר שאותם לוחמים נשלחו למחבוש צויין, איני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצהל תשובות בנושא. חבל מאוד שיש בצהל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, כך לדבריו. עוברים לבחירות 2026, חבר הכנסת משה סעד מהליכוד מבקר את השר איתמר בן גביר שסירב להתאחד עם השר בצלאל סמוטריץ' ואומר, זה אגו, לפני הכל.
19: אנחנו שם כדי להגשים אידיאולוגיה. עם כל הכבוד,
16: האגו צריך להיות אחרי הכל. עכשיו, אם כל אחד ילך עם האגו שלו, בסוף כל הרסיסים האלו יקריסו אותנו.
18: את הדברים אמר סעדה בראיון בבוקר טוב דרום ברדיו דרום. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
19: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. נזכיר כי מחר יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תישאר ללא שינוי ברמה של 3.5%. הלילה צפוי מחיר הדלק לעלות בשיעור אחד לרמה של 8.25 שקלים לליטר, שזהו סי כל הזמנים.
18: טניס עכשיו, הפתעה גדולה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ', המדורג 5 בעולם, נכנע ב5 מערכות למדורג 49 והודח כבר בסיבוב הראשון. בעקבות ההפסד, הסרבי האגדי שהקים מספר פעמים במהלך המשחק, ממשיך להתרחק מחלום הגרנד סלאם ה-25. עכשיו למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים על אף התחזית. מיד אחרי החסות, נהיה עם התחזית המלאה.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם חברים. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם. ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, 9:05 עכשיו. גם בשעה הזאת יש לנו המון שירים טובים לנגן לכם. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. ג'ינן זה שיגעון, מקרה ששאלתם. זה הג'ינן. שגעת. אני רם כהן איתכם עד 12, בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, שאו בזהירות, שאו ברכה. יוצאים לדרך עם שיר מקסים של ליאור נרקיס, במקור של עומר מוסטפה, שיר שנקרא למסטק, הגרסה העברית של יוסי בן דוד.

0: אם לא תחסכו כסף, אם לא תתקשרו כוכבית 5589, אם לא עכשיו, מתי? ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
1: אתה חייב, לא יעבור לך על סדר היום.
0: חייב למצוא איזשהו קישור בין שיר לנושא, כי תמיד, תמיד, תמיד, תמיד זה מתנקז לכסף. לא משנה על איזה נושא אתה מדבר, בסוף זה מגיע לכסף.
1: זה רק אצל התימנים מתקשר
0: לכסף. גם אצל הפרסים לשם, בואי. את יודעת שאומרים שהתימנים, אומרים שהתימנים זו העדה הכי חכמה בעולם, כי אנחנו שכנענו את כל העולם שהפרסים הם הקמצנים. טוב, תקשיבי, לא מעט מאזינות ומאזינים שלנו התקשרו גם אתמול, גם היום, למוקד שלכם, לכוכבית 5589. אנשים מתחילים להבין שהבנקים הם בסך הכל גוף עצמאי, כלכלי, שרוצה להתפרנס, ויש תחרות ביניהם, ואנחנו לא צריכים להיות פריירים. אנשים מגלים את זה לאט לאט.
1: מה זה לאט לאט? אתה יודע מה שהכי מבאס אותי, זה שאנשים מחכים עד הדקה האחרונה, כשכבר הבנק שם עליהם איזשהו חרב, איזושהי חרב על הצוואר, שמאיימת עליהם לסגור את החשבון, או להוריד את המסגרות, ואז נתחיל להיות לחץ והיסטריה של איך אנחנו נתמודד ומה נעשה. שנייה, אתם מרגישים שקשה לכם? אתם מרגישים שהמשכנתא כבדה, מעמיסה עליכם בתזרימים? אתם לא מסוגלים לעמוד בהחזרים החודשיים? תעצרו! תעצרו לפני שהבנק עוצר. תעצרו אתם ותגידו, רגע, משהו כאן לא תקין. אם אנחנו לא מסוגלים לעמוד בהחזרים החודשיים וקשה לנו, בואו נעשה רגע חישוב מסלול. אולי מה שהתאים לנו לפני שנה, שנתיים, שלוש, לא בהכרח מתאים לנו היום.
0: נכון.
1: ואנשים עושים את זה וכבר מבינים. המקדימים ועושים את זה לפני פניות הבנק מרוויחים ובגדול, כי הם עוד לא מסומנים, והבנקים כן רואים את זה כמשהו חיובי, שבעצם הלקוחות שלהם שלקחו הלוואות יודעים להתנהל בצורה נכונה ולהגיע למצב שהם אומרים, רגע, אנחנו צריכים עזרה. ואם אנחנו צריכים עזרה, אנחנו פה. וזה חשוב מאוד להבין את זה.
0: זה דבר שהם לא יכולים ללכת, מה זה לא יכולים? הם יכולים לצורך העניין ללכת לבנקאי ולהגיד לו, תשמע, שמענו את רם ואת ענת מדברים על זה שאפשר לאחד הלוואות, למחזר משכנתא, בוא אדוני הבנקאי, בוא תעשה לי את זה.
1: אנחנו התכנסנו ואנחנו מדברים כדי שאנשים יבינו, בין אם זה לעשות עם זה לבד, את זה לבד, בין אם זה לבוא דרכנו, בין אם זה ללכת לחבר, זה לא משנה, אבל התהליך עצמו הוא אותו תהליך. מה היתרונות? היתרונות שצריך לבנות את זה נכון לטווח ארוך, א', וב', להשיג את התנאים הטובים ביותר.
0: שזה בגלל כוח קנייה שלכם, עם מאות תיקים בחודש, אולי אלפי תיקים בחודש, זה בעצם אתם יכולים לבוא לבנק ולהגיד לו, תשמע חביבי, אנחנו עובדים הרבה שנים, זה לקוח שלנו, שיוצא לדרך כלכלית חדשה, תבוא לקראתו, למה אם לא, אני יודע כמה החבר שלך ממול מרוויח על כל שקל, ואני הולך אליו.
1: בדיוק.
0: צריך באמת להבין את זה, כי באופן כללי תמיד הבנק שאותו פתחנו, אותו חשבון שפתחנו בגיל 14-15 כשהתחלנו לעבוד כנערים, זה בנק שמלווה אותנו לכל החיים, לפעמים גם את הילדים שלנו.
1: היום כבר לא.
0: וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להעלות את המודעות הזו.
1: נכון, פעם זה היה נכון, אתה יודע, איפה שההורים היו, אז גם אנחנו הלכנו וגם הילדים שלנו הלכו. היום כבר, גם הבנקים יודעים את זה, שבלחיצת כפתור אתה מעביר חשבון. אתה יודע, לפעמים אני אומרת ללקוח שלנו שלקח משכנתא, אנחנו אומרים, יש הטבה בהעברת חשבון, לא רק את המשכנתא. מה, אחרי 30 שנה אני אעזוב את הבנק? למה?
0: הרבה אומרים את זה, נכון.
1: איזה אינטרס יש לך להישאר בבנק שלך? אם יש לך תנאים יותר טובים, תנצל אותם, למה לא? אין פה אינטרס בנקאי לגורם א' או ב'.
0: מה גם, כאילו, מי הולך לבנק היום? היום עושים הכל כבר מרחוק. אם לא הלוגו על האפליקציה, אתה לא היית יודע באיזה בנק אתה נמצא בכלל.
1: נכון מאוד, נכון. זה מזכיר לי את החברת סלולר, שלפעמים אני מסתכלת לראות, רגע, באיזה חברה אני?
0: נכון, נכון. חבר'ה, זה בדיוק ככה. ואם אנחנו רוצים לחסוך בסלולר 10 או 20 שקלים בחודש, ומאיימים בניתוקים ולקבל עוד 3 חודשים מתנה, פה אנחנו מדברים על ערימות של כסף, על אלפי שקלים בחודש שיכולים להישאר אצלכם בבית. ואני חוזר ואומר, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, גם אם הכל בסדר אצלכם, אל תהיו פריירים ותשלמו הרבה כסף, תבדקו, אתם יכולים לחסוך שם. אז המוקד פתוח עבורכם, ללא עלות, ללא התחייבות, תתקשרו, תשמעו מספרים שמתאימים לכם ספציפית, לא מספרים בעלמה שמתאימים לכולם. תתקשרו, תבדקו, ללא עלות, ללא התחייבות, כוכבית 5589, לא רק שתחסכו אלפי שקלים, גם תקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים, שזה מגניב עוד יותר. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: יום מבורך.
0: אגב, את ערוכה מחר לחזרה לבית הספר, זהו.
1: אני מתרגשת כמו שאתה לא מבין. כאילו הבת הגדולה שלי עולה לכיתה א'.
0: איזה יופי.
1: מסתבר שההתרגשות גם בנכדים היא זהה, ואולי אפילו קצת יותר תשוחה.
0: בהחלט. רב נחת, ענת, תודה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: 9:30 עכשיו. לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם על טירוף גם וגם בביקיור לייזר.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: נכון מאוד. חברים, מבצע גם וגם וגם בביקיור לייזר. אנחנו מדברים על שלושה מכשירים, חבילה של מכשירים רק ב-1,990 שקלים. אז בואו נסמן. המכשיר הראשון, מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים, דיברנו עליו רבות, מכשיר שמתאים ממש לכולם ומטפל במנעד רחב מאוד של כאבים, מכשיר שכבר בוצעו עליו 6-7 מחקרים, 6-7 נדפקתי מזה, 6-7 מחקרים קליניים בבתי חולים, גם בארץ, גם באירופה, באיטליה, וכל פעם המחקרים האלו הוכיחו מחדש את היעילות של המכשיר הזה לטיפול בכאבים, וכמו שאמרתי, מנעד רחב, גם אם אלו כאבי מפרקים, כדלקות, פציעות ספורט, אפילו פצעים קשה, כשיהיה ריפוי, סליחה, דלקות חניכיים, אמרתי, אתם יכולים להניח את המכשיר הזה על הלחי, וכבר 6-7 דקות אתם מרגישים בהבדל, והמכשיר הזה יכול להגיע עד עליכם הביתה, ולא רק הוא, אלא גם את מכשיר האמפיירטק, מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אמפיירטק, מכשיר שעובד בשיטת ה-IPL. תעשו גוגל, תראו על מה אני מדבר. ובנוסף, אתם מקבלים מכשיר קוסמטי, מכשיר הדרמה אי-ליפט, מכשיר למיצוק אזור העין שיהפוך אתכם ליותר זוהרים וחיוניים. אז כאמור, את שלושת המכשירים האלו אתם מקבלים במחיר מיוחד של 1,990 שקלים. אפשר לחלק את זה ל-24 תשלומים שווים, בלי ריבית, בצ'קים, עם שליח, שיגיע עד עליכם הביתה. אז אם בא לכם, תתקשרו, תתעניינו, כוכבית 3414, אתם יכולים לקנות את המכשיר לעצמכם, ואת שאר הדברים לחלק כמתנות לחג, תעשו מה שאתם רוצים. כדאי ושווה לכם, זה מבצע שלא יחזור. כוכבית 3414, מחכים לכם בביקיור לייזר.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם.
0: וגם.
1: שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: רגע, רגע, תעצור!
15: מה קרה?
14: בודקים בבר.
15: נו, יש אישור?
14: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
16: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
17: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
20: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם, שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
21: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה 10 בבוקר ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
22: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
23: כוכבית 9699.
24: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: מאור אדרי עם קטנה 9:40 עכשיו
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג.
0: מה זה משוגע?
1: גם וגם שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, אנחנו מזמינים אתכם להתקשר לביקיו לייזר עכשיו ולקבל שלושה מכשירים במחיר של פחות ממכשיר אחד, כוכבית 3414. גיא מביקיו, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: אני מבין שאנשים מתקשרים אליכם לשאול אם זה אמיתי, אם אין אותיות קטנות, אם אין משהו.
2: נכון, אנחנו בעצם, אתה יודע, אנחנו גם פרוצי דרך בתחום טיפול בכאב, ויכול להיות שאנחנו גם פרוצי דרך בכל מה שקשור לתרבות הצריכה שלנו. אנחנו כישראלים רגילים, סליחה לביטוי, שדופקים אותנו בכל הזדמנות.
0: נכון.
2: ופה בעצם אנחנו גם, אתה יודע, מנגישים למאזינים שלנו טכנולוגיות מתקדמות, איכותיות, ללא פשרות, וזה לא, אני אומר את זה כמו מנטרה, לטפל בכאב זה לא מותרות, ולהסיר שיער זה משהו שהיום כולם עושים וזה לא מותרות, וגם להרגיש יפים זה לא מותרות.
0: נכון.
2: וביקיור לייזר מביאה לכם שלושה פתרונות נהדרים הביתה, שלושה מכשירים, במחיר של 1,990 שקלים, גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו.
0: אגב, גיא, כשאנחנו מדברים על הביקיור לייזר ועל היכולת שלו לטפל בכאבים, זה לא שסליחה לביטוי, המצאתם את הגלגל. זו טכנולוגיה שהייתה קיימת עשרות בשנים, ועכשיו היא מנוקזת לתוך מכשיר קטנטן כזה.
2: נכון, מבלי להתפשר על האיכות, כל המכשירים הביתיים שקיימים היום בארץ ובעולם עובדים על עוצמת לייזר של 5-10 מיליבט. מכשירים מקצועיים עובדים בעוצמות של 200-300 מיליבט, ביקיור לייזר 250 מיליבט, כמו בעוצמת קליניקה, עם פטנט ייחודי שלא דורש משקפי מגן, עם אלומת לייזר רחבה של 4.5 סנטים, שזה הפטנט שלנו בתוך המכשיר. המכשיר שלנו עובד בתצורה של פולסים, מה שמייעל את הטיפול. המכשיר שלנו נחשב באמת למכשיר לייזר הטוב מסוגו בעולם, אין משהו שמתחרה לנו היום, יש פטנטים במכשיר שלנו, שהם ייחודיים רק לביקיור לייזר, זאת הסיבה שהוא כל כך מצליח כל כך הרבה שנים. ואנחנו מדברים שוב על דגם הפרו, וגם על המכשיר להסרת שיער, זה גם הסילק ווייב פרו, זה בעצם מבצע של פרו ופרו, משולב בטכנולוגיית קירור, מכשיר עוצמתי ללא מגבלה של פולסים, אפשר לעבור.

0: איתו באופן אוטומטי, אפשר באופן ידני, מכשיר נהדר שבעצם חוסך המון כסף לאנשים שמסירים
1: שיער. אגב, מעניין, מעניין בפיתוח במכשיר הזה שהוספתם את היכולת לקרר את האור תוך כדי הטיפול של הסרת השיער, שזה מדהים.
0: נכון, בעצם במכשיר הזה יש מנגנון קירור, זה שאתה נוגע במכשיר בזכוכית שדרכו יוצא הפולס של הלייזר, הוא ממש קר, כמו פחית קולה שיצא מהמקרר,
1: כן,
0: וזה
1: גאוני.
0: בעצם מקרר את שטח הטיפול, גורם לתחושה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר קרירה, פחות חום, פחות כואב, פחות סורב, ושוב, הטכנולוגית קירור מאפשרת לנו להרים את עוצמת הטיפול, ואז אנחנו מקבלים טיפול הרבה יותר אפקטיבי ויעיל. מכשיר נהדר מבית אמפרטיק ארצות הברית, מחירו בשוק 1,700 שקלים, הוא נכנס לאותה חבילה של 1,990 שקלים, ומכשיר דרמה אי ליפט למיצוק הקירויות מסביב לעיניים, למיצוק האור מסביב לעיניים, גם כן מכשיר נהדר מבית אמפרטיק ארצות הברית, אז אתם מקבלים פה בנדל של שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים, באמת הזדמנות נהדרת לפנק ולהתפנק לקראת ראש השנה הקרב ובא, פחות מ-700 שקלים למכשיר, זה מחיר שהוא בדיחה. כוכבית 3414, זה הטלפון שלכם, המכשירים יגיעו אליכם לפני ראש השנה, שזה חשוב, המלאי של המכשירים להסרת שיער מוגבל, אני מקווה שנצליח לגמור את השבוע בתוכנית שלך עם המלאי הזה, כי זה פשוט נחטף.
1: אפשר להבין, זה חצי חינם. אמרנו שהמכשירים האלו, אם קונים כל מכשיר בנפרד ותבדקו אותנו ברשתות, אפשר להגיע ליותר מ-5,000 שקלים, זה מטורף.
0: נכון, לגמרי, ובאמת תבדקו אותנו, כנסו לזאפ, תעשו בדיקה, חפשו את המחירים הנמוכים ביותר למכשירים האלה, ואתם תגיעו ל-5,000 שקלים צפונה.
1: אני למשל רואה שלמשל המכשיר, הדרמה אייליפט למשל, אני רואה פה באתר, שהוא נמכר במבצע ב-999 שקלים.
0: נכון.
1: באתר שלהם, באתר שלהם.
0: נכון, זה המכשיר להסרת שיער במקום 2,000 ומשהו שקלים, 1,700 שקלים, ואנחנו באנו באמת לשבור את השוק, לשבור פה את ההגמוניה של מכשירים כאלה, זה לא מותרות, חברים, תרימו טלפון, תפנקו ותתפנקו, מי שיש לו כבר מכשיר להסרת שיער ורוצה רק ביקיור לייזר, מחיר מיוחד במוקד, וההפך, מי שיש לו ביקיור לייזר ורוצה רק
1: אפשר גם בנפרד וגם לקבל עליהם מחיר שווה.
0: יש לכם מחיר מיוחד במוקד, בדיוק, כוכבית 3414, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, עד 12 צ'קים לשליח. ראש השנה זה יום שישי הבא, לא זה, אחריו, אם בא לכם לפנק ולהתפנק, אתם רוצים לשריין כבר את המתנות, אתם לא רוצים להתעסק עם זה בערב החג, תרימו טלפון. וקחו את הדיל הכי שווה בארץ.
1: חברים, תתקשרו, כוכבית 3414, גם אם אתם רוצים לשאול שאלה, גם אם יש לכם חלק מהמכשירים ורוצים רק מכשיר מסוים, גם אפשר, תתקשרו, אחלה מתנה לראש השנה, גם לעצמכם וגם למשפחה. כוכבית 3414, גיא מביקיור, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם.
1: גם וגם.
2: שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

עדן חסון ואופק הדנק מארחים כאן את אגם בוחבוט. אנחנו חותמים שעה שנייה. עם אחד היפים ואהובים עליי של אייל גולן, זה מתוך האלבום הסתכלי אליי. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו חוזרים לעוד שעתיים של המון שירים טובים. תשארו איתנו.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: שלום.
5: אני דחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יואו!
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ!
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול, או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים, עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון. עם שימשון, נוסעים בביטחון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: רגע, רגע, תעצור.
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
11: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
12: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו, כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
16: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
17: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
18: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני אלוהים.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
21: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
23: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחמי ימ"מ עצרו הלילה בשכם מחבל שהשתייך בעבר להתארגנות הטרור שסוכלה גובה הריות בחטיבת שומרון. הלוחמים הפתיעו את המבוקש בהגעה סמויה וחשאית לביתו ועצרו אותו. המחבל שפעל לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. כתבנו יותם דשא מציין כי אין נפגעים לכוחותינו. קטין בן 15 תושב ירושלים נעצר הלילה בחשד לתקיפת נהג אוטובוס אתמול בבית שמש. הנהג בן 48 נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים. מהחקירה עלה כי בין נהג האוטובוס לחשוד התגלה ויכוח שבמהלכו על פי החשד ירה כחשוד לעבר הנהג ותקף אותו בידיו. שני אחים בני 3 ו-5 הושפזו בטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. בבירור מקיף שערך הצוות הרפואי והסיעודי עלה כי ילדים סובלים מהרעלה חמורה, אך לאחר קיממה ומשלא חלה החמרה בתסמינים הם שוחררו לביתם במצב טוב. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.

0: מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

11 ועוד 4 דקות, שעה שלישית של בריזה. תודה לכם על שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כאן, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. כן, בין לבין אנחנו קצת אוכלים לכם את הראש, אבל בסדר, אנחנו יחד איתכם, אני איתכם, עד לשעה 12, עם המון המון שירים טובים, מכל הזמנים, מכל התקופות, שירים שיעשו לכם ממש ממש טוב, ילוו אתכם בהכנות האחרונות, ואחר חוזרים לבית ספר, ריבונו של העולם, איזה כיף, חסדי השם, חסדי השם. תודה רבה, זה חופש גדול, מפורים היה להם את החופש הזה, אלוהים שמור. יאללה, בתקווה שאף אחד לא יחליט לעשות לנו איזה שביתה או משהו, הכל יחזור לשגרה בעזרת השם והכל יהיה בסדר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן כאמור איתכם לעוד שעתיים. אם אתם בכבישים, בדרכים, הנה שיר שיעזור לכם להעט קצת את הקצב, להתענג על המלך שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כן, חברות וחברים, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, קודם כל ברכות לדודו ולכל צוות סניף באר שבע. אוטודיל באר שבע בסניף חדש, מול הביג, ברחוב אליהו נאוי 15. מחכים לכם שם, אגב, בכל הסניפים בכל הארץ. אבל היום ומחר ימי מחירות אחרונים בהחלט לקראת ראש השנה, כאשר אנחנו מדברים איתכם על מגוון עצום של כלי רכב יד ראשונה מליסינג עם עד 40% הנחה. אתם שומעים נכון, מגוון עצום של מלא מלא מלא רכבים מכל הסגמנטים, כל הרכבים שאתם אוהבים, מכל השמות, מזדה, טויוטה, יונדאי, קיה, סיאט, פולצפאגן, אאודי, קופרה, הכל מהכל, מכל הסגמנטים, בעד 40% הנחה על רכבי יד ראשונה מליסינג. יש גם רכבי 0 קילומטר, יש לכם רכבים מסחריים, רכבי ספורט, רכבי יוקרה, כאשר אתם נהנים ממעטפת שווה במיוחד שכוללת גם טריידין. אם תצטרכו טריידין, תשימו את הרכב הישן שלכם, תקבלו עליו מחיר שווה, אחריות כמובן על הרכבים, ביטוח במקום אם תרצו, יש לכם אפשרות גם מימון בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים. כל זה מחכה לכם בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, גם במוקד שלהם בכוכבית 3883, וגם באתר. באתר הם השיקו עכשיו סוכן חכם של בינה מלאכותית, שאתם כותבים לו איזה רכב אתם מחפשים, מה הנתונים, מה זה, והוא ימצא עבורכם את הרכב שלכם, הכי פשוט שיש. כל הרכבים אגב נמצאים גם באתר, תוכלו לראות, להתרשם עם כל הנתונים, השנתונים, המחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז אם חשבתם להחליף את הרכב, יש לכם הזדמנות עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון עצום, ערימות של כלי רכב שמחכים לכם במחירים שווים במיוחד, תזדרזו. אם אתם בבאר שבע עכשיו, אז תיכנסו כבר לסניף של דודו, רחוב אליהו נאוי 15, סניף חדש, דנדש, ותקבלו עוד מתנה שווה, רק כי באתם לסניף באר שבע, ורק כי אתם מאזינים שלנו. אז יאללה, צאו לדרך.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד אוטו ראשונה זה, מליסינג. אוטודיל, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אוטודיל.

0: מור, רביעי, חולם על נעמי. זמרת נהדרת, אני מאוד מאוד אוהב.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן, איך יודעים שבאים החגים? אנחנו מזכירים לכם את הקניות לחג, עושים רק במחסני השוק. תמיד תמיד לפני חגים, בעצם במהלך כל השנה יש גם מחירים מיוחדים, אבל תמיד לפני חגים יש את המבצעים הכי שווים, וברשת מחסני השוק, בכל אחד מ-70, למעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ, אתם מוזמנים לעשות את הקניות שלכם שם, בזול ובגדול. מעבר למחירים השווים, יש להם קודם כל את הקצבייה הכי שווה בארץ. אתם כבר יודעים את זה, יש לכם את הקצב הפרטי שלכם, אתם יודעים בדיוק איזה נתחים אתם רוצים, והם יודעים בדיוק לתת לכם בדיוק את מה שאתם אוהבים ואת מה שאתם רוצים לבשל. אז מעבר לקצבייה הנהדרת, הפירות והירקות הכי טריים שיש, וגם תוכלו למצוא את המותגים הפרטיים שלהם. יש למחסני השוק את המותגים הפרטיים שלהם, כאשר המחירים כתובים ממש על האריזה עצמה, לא על מדבקה שכל פעם מחליפים מחירים במקומות אחרים, אלא מחיר קבוע כל הזמן, תמיד יהיה לכם את אותו מחיר שמופיע על האריזה. דבר נוסף, נספר לכם שאחד הדברים שבאמת נצרכים בראש השנה זה הנושא של הדבש, ונספר לכם שמחסני השוק זכתה בהליך התחרותי של משרד החקלאות ליבוא דבש בפטור ממכס. זאת אומרת, מחסני השוק מתחייבת למחיר אחיד של 14 שקלים ו-80 אגורות לקילוגרם של דבש. אין מחירים כאלו בשום מקום, מה שאומר שכבר יש לכם אריזה מוכנה של חצי קילו דבש של מחנה יהודה ב-7 שקלים ו-40 אגורות. אין דברים כאלו. תוסיפו לזה בכלל את כל המבצעים, גם באלכוהול, תוכלו למצוא שם פינלנדיה, אוזו, גרנץ, מיני, ב-700 מיליליטר, 3 יחידות, כן, 3 יחידות של כל מה שאמרתי, רק ב-189 שקלים ו-90 אגורות. יש צלעות כבש כפו של עטרה ב-169 שקלים ו-90 אגורות. סלמון טרי, סלמון טרי ב-99 שקלים ו-90 אגורות לקילו. בקיצור, גם בדגים, גם בבשרים, גם במוצרי הניקיון, גם בפירות והירקות, סל הקניות הכי

משתלם שיש, תוכלו למצוא ברשת מחסני השוק. אתם מוזמנים להגיע לשם. אנחנו גם היום שולחים אתכם למחסני השוק עם תווי קנייה. מה אתם צריכים לעשות? לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק. זה הכל. אתם לא צריכים לענות לנו לטלפון, אנחנו בשעה הבאה נבחר אחד או אחת מכם ונספר עליו, נזכיר ונכריז שהוא הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה, מתנת מחסני השוק. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אליי עכשיו הודעת וואטסאפ ל-050-263-37 ולכתוב את שמכם והמילים מחסני השוק. זה הכל. אחד או אחת מכם יקבל ממני תווי קנייה. יאללה, נצא להפסקה או שעוד לא? למה? למה? למה? למה? הנה עומרי זליג התעורר.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
11: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
20: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
11: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
14: לממני, דפוס דקל.
21: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
22: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
23: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
24: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות?
0: נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנות.
1: נכון מאוד, חברות וחברים, סיפרנו לכם גם בשבוע שעבר על הטירוף שיש באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אני רוצה לעבור בשידור חי לסניף אוטודיל כאן בבאר שבע. דודו גזיאל, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, ראה, מה העניינים? מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
2: מבורך.
1: הקרנבל אצלכם נמשך גם בסניף החדש שלכם, ברכות.
2: נכון, תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שלהזמין אתכם לסניף החדש. יש לנו בעצם 3 ימים פה של טירוף, מהיום עד יום שלישי. אני נותן פה, אנחנו בעצם נותנים פה הנחות מטורפות ומבצעים שעוד לא עשינו אותם בחיים. לרגל הסניף החדש, מדובר באליהו נאווי 15, זה מול הביג, בבאר שבע כמובן. סניף ענק עם מבחר מטורף של רכבים, רכבים שאין בשום סוכנות אחרת פשוט באמת. אנחנו מדברים על רכבים שהם יד ראשונה פרטי, קילומטראז'ים נמוכים. חוץ מהרכבים שיש לנו בעצם שהם של המותג של צ'מפיון שלנו, זה בעצם פולקסווגן, סקודה, פיאט ואאודי, יש לי גם את כל סוגי הרכבים האחרים. הרי אנשים רוכשים רכבים חדשים אצלנו בחברה בצ'מפיון, והרכב שלהם הישן

0: בעצם מגיע אלינו לטרייד, אז יש פה רכבים שבאמת, אי אפשר למצוא אותם משום מגרש אחר.
1: איזה מגניב. זאת אומרת, המגוון מאוד רחב, כלומר, גם אם בן אדם מחפש רכב חשמלי, או 7 מקומות, או 8 מקומות, ספורט, הכל מהכל יש.
0: נכון, נכון. יש לנו גם את כל רכבי הליסינג, כי יש לנו גם חברת ליסינג כמובן, שאנחנו מוכרים גם רכבי ליסינג, אבל הבידול שלנו בעצם זה היד ראשונה הפרטי, זה אין לאף אחד בשוק היום. קילומטראז'ים נמוכים, הקווים מטופלים בחברה, יש בעצם היסטוריה טיפולים, יש את אחריות כמובן, יש אפשרות לעשות עסקת המרה, עסקת טריידין, בעצם אתם מביאים את הרכב הישן שלכם, ואני יודע שיש לכם רכבים גם שיושבים בעצם גם על המדרכה,
1: עם מדבקות כאלה, עם מדבקות כבר.
0: עם מדבקות שצוברים דוחות וכנסות, אנחנו מקבלים הכל, תביאו את הרכב, נעזור לכם להכניס אותו לעסקה, הוא שווה כמה שקלים, עזרנו לכם להתפטר מהרכב וגם חסכנו כסף.
1: איזה יופי, תגיד מה הכוכב של השבוע הזה, של התקופה הזאת, מה אנשים אוהבים?
0: אז זהו, קודם כל החשמליות, ה-BYD, מה שנקרא בורד חזק, יש לנו נפצעים על יד ראשונה פרטי, 0-0, כשאני אומר יד ראשונה זה יד 0-0, כן? לא יד 0-1, כמו שהרבה נוטים
1: לברכם. כמו לקנות מהסוכנות בעצם.
0: נכון, יד 0-0, אתם תהיו יד 0-1, אני מדבר סתם, אני אתן לך כמה דוגמאות שאני נותן פה מפצעים בשלושה ימים האלה, ה-BYD 2023, כן? יד ראשונה פרטים, קילומטראז'ים מאוד נמוכים, אני מדבר על 20, 30 ו-40 אלף קילומטר, אנחנו מתחילים ב-90 אלף שקל, זה מחירים של ליסינג, זה לא מחירים של פרטי.
1: מגניב. עם אחריות, עם כל מה שאתה אומר, עם המימון, אפשרויות למימון.
0: כמובן, יש מימון, יש לנו אפשרויות מימון, אפשרויות לביטוח. הבידול של אוטודיל מרוב השוק היום בישראל, בעצם שזה one stop shop, אתם נכנסים, תוך שעה, אתם אומרים את כל התחנות שלנו, בעצם הנציג מקבל אתכם מההתחלה, מוצא לכם רכב, מוצא לכם הצעת ביטוח, מוצא לכם הצעת מימון אטרקטיבית בטירוף. אני מדבר אתכם על ריביות של בנקים, לא עכשיו ריביות גבוהות בכלל.
1: של השוק האפור.
0: בדיוק, יש הכל. בעצם כל התחנות אתם נכנסים תוך שעה יוצאים עם הרכב, יש אפשרות כמובן, אם הרכב פה בסניף והכל, אז אתם יוצאים תוך שעה עם הרכב.
1: איזה יופי.
0: אם תרצו גם אפשר לספק לכם את הרכב עד לבית גם, אם יש קושי להגיע, זה גם אפשרות לעשות.
1: הבנתי שגם באתר, יש לכם אתר אינטרנט שבאמת יש שם כבר את הרכבים, אפשר לראות אותם עם הנתונים.
0: אז אנחנו עכשיו עסקנו לפני כמה ימים סוכן AI באתר אינטרנט, אתה לא מבין איזה דבר זה, אתה אומר לו מה שאתה רוצה, הוא מוצא לך את הרכב המתאים, הוא לפי הצרכים שלך, פשוט ChatGPT לכל דבר באתר, יש שם את כל הרכבים שלנו, שכל הסניפים, יש דרכי הגעה, יש תמונות, יש את כל המידע שצריך על הרכבים בעצם. יש לנו גם את המוקד, המוקד מחירות, מוקד מקצועי ברמות מטורפות, כוכבית 3883, בעצם יושבים שם חבר'ה מקצועיים, נותנים לכם ברמה, כמו להגיע לסניף, הם נותנים לכם את כל הפרטים שאתם צריכים.
1: חברים, אם אתם רוצים להחליף את הרכב, לשדרג את הרכב, יש לכם הזדמנות. אגב, סניף חדש, דנדה, שנפתח לאוטודיל, כאן בבאר שבע מול הביג. תנצלו את השלושה ימים הקרובים, אנחנו נחפור לכם.
0: יש מתנות, יש גם מתנות מאוד מאוד שאנחנו ניתן פה.
1: מתנות אני אוהב, דבר אליי מתנות.
0: השלושה ימים האלה אני אצפר פה מתנות, תלוי בעסקה, אבל בעצם כל מי שיקנה פה יצא עם איזה מתנה, זה יכול להיות שתי צמיגים, זה יכול להיות טיפול חינם מתנה, זה יכול להיות עוד הרבה דברים שיש לנו במדף שאני יכול לצ'פר את הלקוח. בואו לאליהו נאווי 15.
1: ראש הקט.
0: מול הביג, קרנבל מה שהולך פה, פשוט קרנבל.
1: דודו, קודם כל ברכות על הסניף החדש. אין דבר יותר כיף מלהיכנס לסניף חדש, וככה לסדר את הרכבים כל בוקר ולראות אותם, להשקוט אותם, מה שנקרא, ככה שהם מחכים. רעננים למאזינות והמאזינים שלנו. אז חברים, בכל הסניפים בארץ כמובן, וגם כמובן בסניף של דודו כאן בבאר שבע באליהו נאווי, מחכים לכם באוטודיל. דודו, תודה שדיברת איתנו, אנחנו משתמע.
0: בבקשה, קפה עליי, תבואו, אני מכין קפה הכי טוב שיש בבאר שבע, תבואו.
1: נפלא, ביי דודו, ביי.
2: מחפשים לקנות רכב עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: בר צברי עם ילדה מטורפת, חותמים שעה שלישית. לפני כן נחזור ונזכיר לכם
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: מחסני השוק, כן, אז ברשת מחסני השוק, חברות וחברים, תוכלו למצוא את סל הקניות הכי משתלם שיש, ותמיד לפני חגים יש להם המון המון מבצעים, גם לפני פסח, גם לפני כמובן ראש השנה והחגים הבאים לקראתנו לשלום, ויש לכם שם באמת את הכל מהכל, בתוך למעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ של מחסני השוק. אתם מוזמנים לעשות שם את הקניות לחג, ליהנות מהקצבייה הנהדרת שלהם, ובאמת קצבייה הכי טובה בארץ, עם הקצבים הכי מקצועיים שיש, קשרויות מהודרות, יש שם קשרויות של, דיברנו על זה נכון? יש שם גם אנטריקוט קפו של מוצפי, ויש כבד אבז קפו של פרוגרס ב-99 שקלים ו-90 אגורות, ויש צלעות כבס קפו של אתרה ב-169 שקלים ו-90 אגורות, גם במחלקת המשקעות, שתי יחידות של יין גמלה, מי שאורן, אתה למשל אוהב ינות, תקשיב טוב, שתי יחידות של יין גמלה ב-99 שקלים ו-90 אגורות, שווה לגמרי, וזה רק חלק קטן. יש לכם גם את המותג הפרטי של מחסני השוק, את מחנה יהודה, יש לכם שם דבש של מחנה יהודה, חצי קילו ב-7 שקלים ו-40 אגורות, שאין מחירים כאלו באף מקום. אז את הקניות לחג עושים רק ברשת מחסני השוק, זה זול וזה בדוק, אנחנו זוכרים את הסלוגן, אבל הסלוגן של מחסני השוק השנה הוא מאוד מאוד מעניין. הם באים ואומרים דבר מאוד פשוט, אנחנו נדאג לכם לשולחן החג, אתם תדאגו לשבת סביבו יחד. תזמינו חברים, תזמינו משפחה, תזמינו כמה שיותר אורחים, שבת אחים גם יחד, כי יש לכם באמת את סל הקניות הכי משתלם שיש. בשעה הבאה נספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה מתנת מחסני השוק. אם אתם רוצים לזכות, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-200-63-37. כן, שמכם וצמד המילים מחסני השוק ל-050-200-63-37. נצא להפסקה קצרה.
2: די, ראה, כמה אתה חופר. די.
0: פרסומות חדשות חוזרים.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
3: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים שלהם וחברת כפיר.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
12: נו.
11: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה.
2: יכול להיות שעובדים עליי.
11: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
11: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
12: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: רגע, רגע, תעצור!
21: מה קרה?
20: בודקים בבר.
21: נו, יש אישור?
20: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
22: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
20: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
24: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 והבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
25: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
27: בחסות,
28: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחמי אמ"ם עצרו הלילה בשכם מחבל שהשתייך בעבר להתארגנות הטרור שסוכלה גובה הריות בחטיבת שומרון. הלוחמים הפתיעו את המבוקש בהגעה סמויה וחשאית לביתו ועצרו אותו. המחבל שפעל לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. כתבנו יותם דשא מציין כי אין נפגעים לכוחותינו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תוקף את השר בצלאל סמוטריץ' שגיבה את לוחמי גבעתי שסרבו לקחת חלק בפעילות מבצעית בעזה משום שעל הנמר שלהם הייתה אמורה להיות גם פרמדיקית. בציוץ בחשבון האקס שלו כתב אייזנקוט, זו לא הפעם הראשונה שסמוטריץ' קורא לסרבנות. תהומות פעורים בין סמוטריץ' ובין ערכי בני ובנות הציונות הדתית, המשרתים המסורים אוהבי העם והארץ, כך יושב ראש ישר. בחירות 2026 במפלגת הדמוקרטים יוצאים נגד הוועדה המייעצת להבטחת אישים שהמליצה אמש שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזכה להבטחת שבק, אך לא על יאיר גולן שבעניינו התקיים דיון בהמשך. בהודעת המפלגה צויין, ההחלטה להבטח את גדי אייזנקוט ובאותה נשימה להפקיר את ביטחונו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן חושפת את האמת, השיקולים הם פוליטיים. האחריות לביטחונו ולחייו של יאיר גולן מוטלת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל ראש שבק דוד זיני. אם הם לא יפרידו בין פוליטיקה לבין החובה להגן על חיי אדם, נדרוש מבגץ לחייב אותם לעשות זאת, כך נכתב. בתוך כך יושב ראש זהות משה פייגלין אופטימי כי ירשם איחוד בינו לפן מפלגת הציונות הדתית.
1: אנחנו נמצאים במסע ומתן מאוד מתקדם, ממש בישורת האחרונה, בעזרת השם אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יצא לפועל, ועושים הכל כדי שזה יצא לפועל, אבל בוא נאמר ככה, בין אם זה קורה ובין אם זה לא יקרה, אנחנו בכל הכוח, עד הסוף, עד הבחירות.
0: פחות מיממה לפתיחת שנת הלימודים, זינוק של 9% במספר התלמידים ביישובי העוטף, לעומת מספרם טרם תחילת המלחמה. יותר מ-22,000 תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים ב5 רשויות חבל תקומה, תוספת של יותר מ-1,000 תלמידים, לעומת ערב טבח 7 באוקטובר. בשנת 2026 הוקצו כ-360 מיליון שקלים לחיזוק מערכת החינוך בגזרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. גבר כבן 70 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3 סמוך למרכז שפירה. הוא פונה לבית החולים ברזילאי כשהוא מרופא לקרה וסובל מחבלת ראש קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.
3: צריכים!

0: מתקדמים מ-5G עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן אשטיבקר על הפיקוח הטכני. אורן, איך אתה עד עכשיו? יפה, יפה, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. בשעה הזאת אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה במחסני השוק. אחד או אחת מכם ששלחתם אלינו הודעת וואטסאפ, נרחיב על כך בהמשך. גם נעבור בשידור חי לסניף החדש של אוטודיל כאן בבאר שבע, נדבר עם דודו, נראה מה חדש אצלם, וגם כמובן מוזיקה טובה. בעיקר, בעיקר נותנים למוזיקה לדבר. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: לילה שלי, לילה...
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן, חברות וחברים, אוטו זה אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל, ואנחנו כאן כדי לספר לכם על 3 ימי מחירות מיוחדים שיחלו אתמול, עד מחר זה יקרה. אנחנו מדברים על מגוון עצום של רכבי יד ראשונה מליסינג, עד 40% הנחה. אתם שומעים נכון, עד 40% הנחה על מגוון רחב מאוד של כלי רכב, מהשמות הכי אהובים, טויוטה, קיה, יונדאי, סיאט, פולצפאגן, אאודי, קופרה, יש לכם שם רכבי 7 מקומות ו-SUV וחשמלי והיברידי, רכבי 0 קילומטר, יש רכבים אפילו בתקציב של 6,000 שקלים ורכבים בתקציב של 400,000 שקלים. אורן, אתה התעניינת על ה-Q7, נכון? על האאודי? אז הנה, יש לך גם אפשרויות מימון. אם תצטרכו מימון, יש לכם מימון בתנאים שווים לגמרי. טריידין על הרכב הישן שלכם, עסקת המרה, מה שנקרא. תגיעו עם הרכב הישן שלכם, תקבלו עליו מחיר שווה, גם אחריות, גם ביטוח, הכל מהכל מחכה לכם באוטודיל. יחד עם זאת, אם אתם מגיעים ואתם מבאר שבע, תיכנסו לסניף החדש שלהם מול הביג באליהו נאווי 15, ותקבלו גם הטבה מעניינת, רק ככה כי אתם מאזינים שלנו. דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם שם בסניף בבאר שבע. אגב, בכל הארץ המבצעים נמשכים, גם במוקד שלהם בכוכבית 3883, וגם באתר שדרכו תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב. אתם תראו שם את כל הרכבים, את כל הנתונים, את המחירים, הכל מופיע לכם גם באתר של אוטודיל. אז אם חשבתם להחליף, לשדרג...
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בדיוק. אוטו זה אוטודיל. עכשיו... עכשיו רואי אדם. שיר יפהפה, שם מוזר לשיר, אבי התחול.

0: עם נמס ממה.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: נכון מאוד. חברות וחברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם את הקניות לחג עושים ברשת מחסני השוק, כמו בכל שנה, עם המבצעים הכי שווים בכל המחלקות שלהם. אם אנחנו מדברים על הקציבייה, קצבייה זה הבשר המשובח והאיכותי ביותר שמחכה לכם, טרי, מוכן, על ידי הקצבים המומחים של מחסני השוק, והם מחכים לכם למעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ. ולא רק הבשר, אלא גם הדגים הטריים, וגם כל המוצרים לחג שאתם צריכים בכל המחלקות, גם מוצרי ניקיון, גם המותגים הפרטיים, המותגים הפרטיים של מחסני השוק, יש להם את בתחום הטיפוח, יש להם את המותג OH, יש להם את מותג מחנה יהודה, יש להם את המותג בייסיק מחסני השוק, כאשר על המוצרים האלו מופיע המחיר קבוע, על האריזה, לא מדבקות כאלו שאפשר כל פעם לעלות ולהוריד מחירים, מחיר קבוע כל הזמן. אז אם באמת אתם רוצים לחסוך, תנצלו גם את המותגים הפרטיים של מחסני השוק, תוכלו לענות, דיברנו על הנושא הזה של הדבש. מחסני השוק, הרשת היחידה בארץ שמוכרת חצי קילו דבש מחנה יהודה ב7.40 שקלים. אתם שומעים נכון, 7.40 שקלים לצנצנת דבש חצי קילו, זה כי היא זכתה בהליך התחרותי של משרד החקלאות לייבא את הדבש עם פטור ממכס, אז יש להם את האפשרות באמת להביא את המחיר השווה הזה על הדבש, ולא רק על הדבש, אלא גם על המון המון מוצרים, גם במחלקת האלכוהול, גם במחלקת הדגים הקפואים, אפילו, לא יודע מה, שמן זית, כן? שמן זית איטלקי ב14.90 שקלים. קטשופ של מחנה יהודה ב4.90 שקלים. תורף לגמרי. אז כל זה מחכה לכם כאמור בכל הסניפים של רשת מחסני השוק, ואנחנו עוד מעט נספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה מתנת מחסני השוק. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות? פשוט מאוד, לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק. מספרנו 050-263-37. מה אתה רוצה אבל? בקיצור,
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: נמצאים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק. את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
8: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
13: לממן היא דפוס דקל.
14: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
16: כוכבית 5

0: לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אוטודיל, אוטודיל. אנחנו רוצים לעבור עכשיו בשידור חי לסניף של אוטודיל כאן בבאר שבע, הסניף החדש. תכף נדבר. תעלו לי את דודו בבקשה על הקו. אנחנו רוצים להזכיר לכם, חברים, שאם חשבתם להחליף את הרכב שלכם, זה הזמן, כי באוטודיל, לרגל הפתיחה של הסניף החדש, ובכלל לפני החגים, 3 ימי מחירות מטורפים. זה התחיל בשבוע שעבר, וזה יימשך עד ליום שלישי כולל. אנחנו מדברים איתכם עד על 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. זה מטורף לגמרי. דודו שומע אותנו, דודו גזיאל מסניף אוטודיל באר שבע. בוקר.

0: זה שנים של ניסיון. בוא נדבר, אגב, שנים של ניסיון אצלכם. בוא תספר לי קצת מה אנשים לקחו בשבוע שחלף ומה עוד מחכה להם עד יום שלישי.
1: נכון, נכון. בעצם פתחנו סניף חדש, עברנו למיקום מעולה מול הביג. ליאר נאווי 15, בעצם אנחנו, מה שאנחנו מציעים לכל תושבי באר שבע, זה כרגע נשאר עוד 3 ימים, נכון? היה לנו שבוע וכרגע נשאר 3 ימים של קרנבל. יש פה רכבים, יד ראשונה פרטי, קילומטראז'ים נמוכים, סוגים ודגמים שאין בחברות הליסינג, אין בכל המגרשים שיש לכם בבאר שבע.
0: כלומר, עם רמות גימור אחרות, גבוהות הרבה יותר.
1: רמות גימור, גג מפתח, יד 0-0 פרטי, כמו שאמרתי, סקודה, קופרה, אאודי למיניהם, יש לנו גם, סתם אני אתן דוגמא.
0: אורן שאל לגבי אאודי Q7, הוא רוצה לקנות לאורנה?
1: שמעתי אותך לוחש לו משהו בזה האחרון. יאללה, נורא, זה יהיה הבן אדם בערך החמישי שקונה מהתחנה אצלכם בחצי שנה האחרונה.
0: איזה יופי.
1: יש עוד כמה שכבר...
0: בטח, איזו שאלה. תשמע, אנחנו מדברים באמת על מגוון עצום של רכבים וגם תקציבים שונים, נכון? יש רכב לכל כיס, מה שנקרא אצלכם.
1: יש לי עכשיו, אני יכול להגיד לך שאני תכף מעלה ליד 2 רכב ב-6,000 שקלים גם. יש לנו רכבים לכל כיס, מ-6,000, כרגע זה 6, זה גם היה פחות, אבל כרגע ה-6,000 אני יכול להעיד שזה הכי זול, וזה יכול להגיע גם עד 500,000, יש לנו פה רכבים גם יוקרה והכל.
0: איזה יופי.
1: אבל מה שהכי חשוב זה שאתה זוכר פעם שבעצם אנחנו היינו יושבים בבית, ואנחנו היינו מסתכלים על האישה או על הבן או בפחד ועירה, ואומרים, תשמע, אנחנו צריכים לקנות אוטו.
0: נכון.
1: ועכשיו מתחילים להסריט בראש סרטים של סוחרים, של מגרשים שעבדו עליי, של
0: לא יודע מה אני הולך. הולכים לחניון ויטמן, אתה מכיר? זוכר את חניון ויטמן שהיו עושים שם את שוק של היד שנייה, אוקיי?
1: בדיוק, בדיוק. אז היום בעצם אנחנו שינינו לגמרי את כל התהליך. מדובר בחוויית קנייה שונה לחלוטין. מדובר על חוויית קנייה כיפית, מענה. תוך שעה יוצאים עם רכב. One Stop Shop אומר בעצם שנכנסים, הרכבים כבר פה, הרכבים מדוגמים, מוכנים ליציאה. אחרי הטיפולים, אחרי הכל, מצוחצחים. יש אפשרות להביא את הרכב הישן שלכם באותה שעה, לעשות את עסקת אמרה, עסקת טריידין, לקבל זיכוי מטורף על האוטו, אף אחד לא נותן זיכויים כמונו.
0: איזה יופי.
1: משם אפשר לקבל הצעת ביטוח, שאטרקטיבית מאוד. משם מימון דרך חברת מקס, שזו חברת הבית שלנו בעצם. אתם לא הולכים לשום מקום, אתם לא מתרטרים, אתם באים, מחייכים, יושבים, אני מכין לכם את הקפה הכי טוב שקיים בבאר שבע בהבטחה, אני באופן אישי מכין את הקפה.
0: כי זה מה שצריך בעצם, לשתות קפה טוב, להמתין עד שהרכב יהיה מוכן כמה דקות, עד שעושים את כל הבירוקרטיה שאתם עושים, וזהו, ויוצאים החוצה.
1: נכון, נכון, נכון, תוך שעה אפשר לצאת אחרי המימון, אחרי הכל, עם רכב חדש, עם חיוך, תהליך פשוט, לא טרטורים, לא כאב ראש.
0: אגב, מעניין אותי לדעת, אם חלילה, לא יודע מה, נדלקת נורת מנוע פתאום. אתה יודע איך זה, בן אדם יוצא על המזל שלו, מגיע הביתה, פתאום הוא מתחיל לגלות את כל הבעיות. אצלכם אין דברים כאלה, וגם אם כן...
1: לכל רכב יש את התנאים שלו. אנחנו מוכרים לכם מוצרים שהם יד שנייה, זה לא מוצרים חדשים. יש לנו גם 0 קילומטר, כמובן, של הקבוצה שלנו, של אאודי, וסקודה, ופולקסווגן, וסיאט. אבל... לכל רכב משורה שיש תנאי אחריות, יש כאלה שיוצאים שנה אחריות, יש כאלה שיוצאים עם שנתיים, יש כאלה שיוצאים חצי שנה, 3 חודשים, וגם תלוי על מה, יש תעודת אחריות. מעבר לזה, אני לא אתן לאף אחד לצאת מפה גם אם הוא קנה רכב as is, ללא תיקונים, לא כלום, שבשבוע הראשון יקרה לו משהו חס וחלילה ברכב, ואנחנו לא נעמוד מאחוריו.
0: מגניב.
1: זה לא קיים. מגניב,
0: זה הכי חשוב, כי אתה יודע, לפעמים אתה קונה מסוחר, אתה הוא מנטרה לך איזה נורה, ואחרי זה 3-4 ימים הנורה הזאת קופצת, ואז אתה
1: לך תתעסק עם הסוחר הזה אחר כך, ותמצא אותו, וגם אם שיענה לך, זה ממש לא לגיטימי לקבל ממנו שירות, הוא לא בעצם ייתן לך שירות. אתה מדבר על צ'מפיון מוטורס, אנחנו אוטודילים בצ'מפיון מוטורס, בית חזק מאוד עם אבא ואמא, כמו שאמרתי, יש לנו גם את האתר שלנו, כמובן אפשר להיכנס לאתר, לראות את כל הרכבים, יש לנו סוכן AI שם שיכול למצוא לכם רכב לפי הצרכים שלכם, אתם יכולים לנתב אותו ברמה המדוקדקת ביותר.
0: יפה.
1: מדויק.
0: יפה.
1: יש גם מוקד, המוקד שלנו כוכבית 3883, יושבים שם חבר'ה מקצועיים בטירוף, יתנו לכם את כל התשובות, יעלו נציג תוך כדי מהסניף מחירה, זהו, בעצם אתם כולכם מוזמנים לקרנבל הזה.
0: הכי שווה
1: שיש. מה ניתן מתנה?
0: אני לא יודע, אתה בדרך כלל זה שמדבר איתנו על מתנות, אבל בוא נלך על טיפול ראשון, ככה בשביל ש...
1: יאללה, טיפול חינם לכל מי שמגיע דרך האייטם, אומר, אני באתי דרך להם, באתי מרדיו דרום,
0: נפלא.
1: אתם מקבלים את הטיפול חינם הזה בלי שום קשר...

0: מחיר, בלי שום קשר לכלום, יש לכם איזה מאיתנו מתנה.
1: זה מה שנקרא עוד שנה של שקט. החבר'ה, הכי שווה שיש. תתקשרו,
0: תגיעו. לא תשכוח את 40% הנחה.
1: זה נכון.
0: יש לך 40% הנחה, מבצע מטורף, עד יום שלישי, תנצלו את זה. חבר'ה, אין מקומות שבאמת עושים עד 40% הנחה.
1: וחכים לכם.
0: יאללה, מחכים לכם.
1: יאללה, נפלא. דודו, מאוד תודה, ברכות על הסניף החדש, אנחנו נבוא לבקר.
0: יאללה, תבוא אחרי המשמרת.
1: יאללה, בכיף. ביי ביי, להתראות. ביי ביי.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: ברכות לנורית אוחיון מנתיבות. נורית אוחיון מנתיבות, את זוכה בתווי קנייה לרכישה ברשת מחסני השוק. את הקניות לחג עושים רק ברשת מחסני השוק, חברים יקרים. הם ידאגו לכם לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד, תזמינו אנשים, תזמינו אורחים, משפחה, חברים, כדי שיהיה חג שמח כמה שיותר. חותמים או תוכנית של בריזה, כאן ב-101.5 FM, תודה על שהייתם איתנו, תודה לצוות שלי. נהיה כאן מחר ב-8.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים.
0: ביי.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחת דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שאת תתקשרי שוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. במקום.

0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
10: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות.
17: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
18: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. משרד הביטחון חתם ממשרד ההגנה היווני על אחת מהעסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר בתולדות ישראל. במסגרת עסקת הענק המכונה מגן אכילס, תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית ביוון, הכוללת מערכת כלא דוד ושתי מערכות נוספות. זאת בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקלים. מדובר בפעם הראשונה שבה משרד הביטחון יספק מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות ועד לכלי טייס בלתי מאוישים עוינים. שר הביטחון ישראל קץ מסר, דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים לערער את היציבות במרחב, ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהן, כך לדבריו. חשד לחטיפת ילד בן 10 אמש מפתח תקווה. בתום חיפוש משטרתי נרחב, אותר הלילה הקטין יחד עם תושב ירושלים כבן 20 והשניים הובאו לחקירה. כתבנו ירון דורון מדווח כי על פי החשד, אותו צעיר לקח את הילד לבני ברק, שם הורה לו לבקש כסף מהאנשים. בהתאם לצורכי החקירה יובא היום החשוד לדיון בהארכת מעצרו. פעיל הספונל האירופי שתועד בשבת האחרונה כשהוא תוקף קטין בן 10 סמוך למושב קרמל שבדרום הר חברון, הועבר לידי רשות האוכלוסין לטובת שימוע טרם הרחקתו ממדינת ישראל. זאת לאחר שגובשה תשתית פלילית ראייתית למעשיו. מהמשטרה נמסר כי מדובר במקרה המהווה פגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. אסון השיטפונות בגבול נפאל-סין. מספר ההרוגים זינק ל-903, כשמספר הנעדרים קפץ ל-4,300, כך מסרו הרשויות המקומיות באזור. בתוך כך נמשך הניסיון לחלץ יותר מ-900 בני אדם שנלכדו במנהרות מתחת לתחנת כוח. עד כה חולצו מספר אנשים מהמקום, והחברה שמפעילה את תחנת הכוח טוענת כי ייתכנו מספר בני אדם נוספים שנלכדו תחת ההריסות עדיין בחיים. פחות מיממה לפתיחת שנת הלימודים, זינוק של 9% במספר התלמידים ביישובי העוטף לעומת מספרם טרם תחילת המלחמה. יותר מ-22,000 תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים ב-5 רשויות חבל תקומה, תוספת של יותר מ-1,000 תלמידים לעומת ערב טבח 7 באוקטובר. בשנת 2026 הוקצו כ-360 מיליון שקלים לחיזוק מערכת החינוך בגזרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.
3: צריכים

0: רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

איזה שיר, שיר מדויק לפתוח איתו את התוכנית שלנו היום. צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אתם איתנו כאן בבקפיים, כמו בכל יום בשבוע, בשעה 12. עכשיו 12 ועוד 8 דקות ליתר דיוק, רק ברדיו 101.5. יום שני 31 באוגוסט 2026, י"ח באלול תשפ"ו, או כמו שאוהבים לומר, חי באלול. כן, היום חי באלול. הסתכלתי החוצה מהחלון, גם יצאתי לאיזה סיבוב קליל לנשום אוויר, באמת, כמו שהבטיחו לנו היום, מעונן חלקית, אפשר לומר. טמפרטורות בפעם האחרונה שבדקתי יגיעו עד לאזור ה-33 מעלות, כן. נכון שאנחנו נפרדים מאוגוסט, אבל הקיץ לא ממהר לעזוב. אנחנו נפרדים, אגב, היום זה קורה, מהחודש האחרון של החופש הגדול. כן, מחר כבר נגיד שלום לספטמבר. אבל לפני שמחליפים דף בלוח השנה, יש לנו שעתיים של מוזיקה ישראלית, שירים חדשים לצד קלאסיקות, כמה סיפורים מעניינים והרבה סיבות לפתוח את הלב. אז ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, עידו טיבי טכנאי השידור, אביטל ריידר על ההפקה, אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. וגם היום אני אכין לכם איזו חידה כזו, אני אשתדל להעלות את רמת הקושי ואספר לכם גם בהמשך במה תוכלו לזכות. אז שווה לכם להקשיב טוב טוב, להשתתף וליהנות איתנו משעתיים שלמות של מוזיקה מעולה. בוא נתחיל עם כמה חלומות אולי. אליעד, תמיד חלמתי, האזנה מעולה, מתחילים.

אייל גולן, בית מפואר. בימים האחרונים הוא התחדש גם ברכב מפואר, אז זה לא רק בית. שיהיה לו אלף לבריאות, שימשיך להוציא לנו שירים טובים, זה מה שחשוב. רק, אתם יודעים, אצל אייל גולן זה בולט, למרות שהוא לא מזמן הוציא את אלבום ה-30 שלו, עם 30 שירים חדשים, הקהל שלו כבר מחכה ללהיט הבא, מחכה לדבר הבא, רק שימשיך להוציא. ולשמח את עם ישראל, וגם אני רוצה לשמח אתכם, מאזינות ומאזינים. אני רוצה לתת לאחד או לאחת מכם, מי שיצליחו לענות על החידה שלי, תכף תשמעו מה היא, לפנק אתכם במסאז' ככה טוב, איכותי, מפנק, עיסוי כמו שצריך של 45 דקות, לא סתם. מתנת סלומון ביטון. סלומון ביטון, תקשיבו טוב, הוא מעשה רפואי בכיר, שמרפא את הגוף ואת הנפש. אחד שיודע מה הוא עושה, עם אהבה למקצוע, אוהב את מה שהוא עושה, מטפל דרך הידיים, ולא רק זה, הוא כבר שנים מעניק טיפולי עיסוי לחיילי צהל. למה? נטו מתוך אהבה ומתוך נתינה. והוא רוצה לפנק אתכם, מאזינות מאזינים יקרים, במתנה מרגיעה במיוחד, כמו שאמרתי, עיסוי מפנק למשך 45 דקות. אז אם אתם מבאר שבע או מהסביבה, מומלץ לכם בחום להגיע, הוא נמצא ברחוב גורדון 1 בבאר שבע, מספר הטלפון הוא 050-632-2182. אם אתם רוצים ככה פינוק, את הפינוק הזה ממני מתנה, מה שאתם צריכים לעשות זה לענות על החידה. אז אני מקווה שאתם מוכנים, כי מה שאנחנו עשינו, חלקכם כבר בטח מכירים, לקחנו שם של שיר או של זמר, די מוכר, הרבבנו את כל האותיות שלו, ויצרנו מהם צירוף חדש עם משמעות אחרת לגמרי. אבל, פר, לא הוספנו אף אות ולא החסרנו אף אות. כלומר, כל המילים שיש בשם של השיר המקורי או של הזמר, נשארו רק לא בסדר המקורי שלהן. מה חשבתם? שיהיה מעניין קצת. המשימה שלכם פשוטה, לסדר מחדש את האותיות ולגלות מה היה השם המקורי. את התשובה אתם שולחים ל-050-200-6337. 050-200-6337, זה מספר הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם. והמילה המבולבלת שאנחנו יצרנו, המילים יותר נכון, הם תשוקה בשיר. תשוקה בשיר. באיזה שיר יש תשוקה? סדרו את האותיות מחדש, שילחו אלינו את הפתרון, ואולי תזכו במסאז' מפנק, מתנת סלומון ביטון. תשוקה בשיר. שלא תגידו לי פספסתי, לא שמענו את השם, לא שמענו מה שאמרת. תשוקה בשיר. יאללה, לכו על זה בהצלחה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם, אני רוצה לתת לכם הזמנה. אבל לא סתם, אלא הזמנה לחתונה. לא שלי, של אורי בנאי.

0: טוב, יש לנו כבר עשרות הודעות. כן, כפיים, אפשר כפיים, אבל עדיין אין מישהו שצליח לפחות ככה מחלק מהודעות שאני הספקתי לעבור עליהן תוך כדי השיר. אני מזכיר את המילים המעורבבות שאנחנו יצרנו, תשוקה בשיר. בסדר, סדרו את האותיות מחדש, תנו לי שם של שיר או של זמר מוכר וגם אהוב אפילו. בסדר? תשוקה בשיר. יש לכם עכשיו את הזמן בדיוק במהלך הפרסומות לשלוח לנו את התשובה ל-050-200-6337. מה זה תשוקה בשיר? מה מסתתר? מה המילים המקוריות? נראה אתכם, מיד חוזרים.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע, מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק באוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בוור.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
2: לממני, דפוס דקל.
1: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
3: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
4: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
3: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
5: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי.

0: שואל החיים. השיר הזה הוא מתוך אלבום הבכורה של אמיר בניון שיצא בשנת 99. כמובן שאמיר בניון כתב והלחין גם את השיר הזה. איזה עוצמה, איזה מוסר השכל, איזה עומק היו בשירים שלו גם בתחילת הדרך. כן, אני רואה את כל התשובות שלכם לחידה. חלקכם כאן אולי עלו על משהו. אבל תמשיכו לנסות, לא להתייאש, אנחנו...
1: לא בשבילי, אני לא...
0: נגלה לכם מי זכה בהמשך. אבל כל...

0: כן, מאהבה, רק מאהבה, זה אושר כהן כמובן. שאלו אותי כמה וכמה פעמים, מה החידה? גם אנחנו רוצים לקחת חלק, גם אנחנו רוצים להשתתף ואולי לזכות בעיסוי מפנק של סלומון ביטון. 45 דקות של רגיעה אמיתית, של הרפאיה, של שחרור הגוף. אין כמו מסאז' טוב. אז אם בא לכם, אתם צריכים לענות על החידה שלנו. אנחנו לקחנו שם של שיר או של זמר, והפכנו, בלבלנו את האותיות. ככה שיצא לנו צירוף חדש לגמרי עם משמעות אחרת, והצירוף החדש שאנחנו יצרנו הוא תשוקה בשיר. תשוקה בשיר. זה הצירוף שאני יצרתי. אתם צריכים לשלוח לי מה השיר המקורי, בסדר? יש כמה שהצליחו, יפה. טוב, לא היה לי ספק שתצליחו, כן? אין על המאזינות והמאזינים שלנו, אבל בכל זאת אני כל פעם מנסה לאתגר אתכם מחדש. אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה שלנו, ונעשה זאת לצלילי מנגן ושר של אבנר גדסי הגדול.
1: חלומות קטנים.
0: נצא להפוגה קצרה, ממש ממש לא מסיימים, יש לנו שעה נוספת. בשעה השנייה יחכו לנו משה פרץ, עידן עמדי, שרית חדד ועוד ועוד ועוד. הרבה מוזיקה ישראלית טובה בקיצור. אז אל תתרחקו כי אנחנו מיד מיד חוזרים.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. הקנון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רציני?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בוואר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
10: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
11: כפוף לתקנון.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בוואר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
10: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות?
15: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
16: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע חריג וחמור בלב אחד המתקנים הרגישים של משטרת מחוז דרום. 3 קטינים בני 14 ו-15 רעולי פנים הצליחו לחדור למתחם שבו שוכן מטה יחידת יואב בבאר שבע, לאחר שעל פי החשד חתכו את גדר המתחם ופרצו פנימה לאזור ללא מצלמות אבטחה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. השלושה הגיעו אל המחסן שבו מאוחסנים אופנועים המשמשים את שוטרי היחידה, פרצו גם אליו וניסו על פי החשד לגנוב את האופנועים, אך נתפסו ברגע האחרון. החשודים הם קטינים תושבי באר שבע, ירושלים וביתר עילית. ההסלמה הלילה במזרח התיכון. איחוד האמירויות גינתה בחריפות את התקיפה האיראנית לעבר המדינה. באבו דאבי ציינו כי התקיפה מהווה הסלמה מסוכנת שמהווה הפרה בוטה של ריבונות המדינה, והדגישו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב לתקיפה. חשד לחטיפת ילד הלילה מפתח תקווה. בתום חיפוש משטרתי, הילד, ילי בן 10, אותר בשלום. עם עוד פרטים, כתבנו ירון דרון.
17: הרשעות של חרדה, אותר אתמול בלילה הילד בבני ברק, שהוא מסתובב עם גבר צעיר כבן 20. ילי סיפר כי הצעיר אמר לו כי הוא נזרק מביתו, והורה לו לבקש כספים מאנשים. הצעיר יובא בקרוב לבית המשפט, כשהוא חשוד בחטיפה.
16: בחירות 2026. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מארגן מחדש את רשימת המפלגה לקראת הצגת הרשימה המאוחדת עם נפתלי בנט בשבוע הבא, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. בעוד נאור שירי, ולדימיר בליאק, מרב כהן ומרב בן ארי צפויים לשמור על מקומות ריאליים, ואילו אחרים כבר קיבלו רמזים ביחס לדחיקתם לאחור וצפויים לקבל על כך עדכון סופי עד לסוף השבוע הקרוב. על רקע הדברים, חבר הכנסת מאיר כהן החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות וימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. הוא מצטרף לשורת חברי כנסת שפרשו מרשימת המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: דלתות עבור.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש התחממות נוספת. צריכים.

0: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

חזרנו, מאזינות, מאזינים, שעה שנייה של בקפיים כאן ב-101.5 FM. אני אדיר נהמי ואנחנו ממשיכים יחד את צהרי יום שני וגם את היום האחרון של חודש אוגוסט. חשוב להזכיר, יש מי ששמח יותר, יש מי ששמח פחות, ואנחנו לא שופטים כמובן. יודחת באלול היום, חי באלול בעצם אפשר לומר, וזה זמן טוב להכניס קצת יותר חיות לדברים שאנחנו עושים. אם זה שיחה עם אדם קרוב, אולי משימה שחיכתה יותר מדי זמן. אפילו ביום עבודה רגיל אפשר להכניס טיפה יותר חיות. איך עושים את זה? או, אין לי את כל התשובות, אין לי את כל הפתרונות, אבל לפעמים כל מה שנדרש כדי לשנות את האווירה הוא שיר אחד טוב כזה שמגיע בדיוק ברגע הנכון. שעה שנייה של בקפיים, אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה מעולה.

0: ישי, ישי. ישי הענק. כמה קלאסיקות, כמה לעיתים הוא השאיר לנו, כדי שנוכל ליהנות מהם, גם אחרי שהוא כבר איננו. 16 דקות עכשיו אחרי השעה 1, ואני לא שכחתי את החידה ואת התשובה לחידה שנגלה לכם אותה בהמשך התוכנית. אני רואה את כל ההודעות ששלחתם אלינו, חלקכם מאוד מקוריים, מעניינים, וחלק כמובן פגעו בתשובה הנכונה, ויזכו במתנה מפנקת במיוחד מאיתנו.
1: טס זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות.
0: בינתיים תפילה על הילדים של חנן בן ארי.
1: אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין.

גיבור של אימא, משה פרץ כתב והלחין את השיר הזה, חלק מאלבומו סימני הזמן משנת 2015. השיר הזה נוצר בתקופה שבה משה עצמו נכנס לעולם ההורות, והוקדש לו ללדת איתו מיכאלה,

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
5: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממני, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטו דיל. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

אין מה לעשות, שרית חדד יש אחת, וזה מסביר גם למה ההופעות שלה נחטפות כל כך מהר. יש ביקוש עצום לכרטיסים, והיא רק ממשיכה להשתבח עם השנים. 36 דקות בתוך השעה אחת, זמן מצוין לשלומי שבת, שגם חגג יום הולדת.

0: מאור אדרי, זמר שלא שמענו הרבה זמן, אני חייב לציין, אבל תמיד כיף לשמוע אותו מחדש. ועוד יותר מסקרן מה הוא מכין לנו להמשך. בטוח שהוא יביא לנו עוד כמה לעתים, כמו בימים, ימי התור הזהב שלו.
1: קראת מאחד על השני, למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

0: כן, כן, מי היה מאמין? מי היה מאמין? אנחנו כבר מסיימים תוכנית נוספת של בקפיים. שעתיים מוזיקליות, כמו שאנחנו אוהבים. עברנו בין כל אותם דברים שהופכים שיר טוב למשהו שהוא הרבה יותר מסתם מנגינה, אבל את כל השידור הזה לא יכולתי לעשות בלי כל הצוות המופלא שלצידי באולפן. תודה גדולה לענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית. תודה לעידו טיבי, טכנאי השידור. תודה לאביטל ריידר על ההפקה. כמובן, תודה גדולה לכם, מאזינות מאזינים שהייתם איתנו. אני אדיר נעמי, הייתי כאן מאחורי המיקרופון, והיה בעזרת השם גם מחר. הבטחתי לכם תשובה לחידה שלנו. החידה הייתה תשוקה בשיר, והתשובה הנכונה היא, ברכות לכל מי שצדק או צדקה, שובר שתיקה של מושי קאפיה כמובן. גם שמעתם את השיר הזה במהלך התוכנית בביצוע של איתי לוי. שובר שתיקה, זו התשובה שלנו להיום. יישר כוח לכל מי שצדק, תודה לכל מי שניסה את מזלו. מחר בעזרת השם נגיע עם חידה חדשה מאתגרת קצת יותר. אתם תקבלו הודעות, כל מי שניסה, כל מי שצדק. תבדקו את תיבת הוואטסאפ שלכם במשך השעה, שעתיים הקרובות. אביטל ריידר המפיקה שלנו תיצור איתכם קשר. יפה, יש לנו מאזינות ומאזינים, לא סתם חכמים, גאונים. אנחנו נפרדים מחודש אוגוסט ומקבלים מחר את חודש ספטמבר עם הרבה תקווה לדברים טובים, לחדשות טובות. שיהיה לנו חודש טוב, המשך שבוע נעים, בריאות, שקט ובשורות טובות. נשמור על הלב ככה פתוח, חודש אלול, ועל אנשים היקרים לנו קרוב. וגם על הרדיו נשמור בעוצמה שמצד אחד תעשה לנו שמח וכיף, מצד שני לא תגרום לשכנים שלנו לשלוח משלחת פיוס. וזהו, מה אני אגיד לכם? להתראות בתוכנית הבאה.
1: אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד, אהוב.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
6: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: Is my

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון. מוניות
7: והסעות שימשון, 675-55-55.
8: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל ב2.5 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה. גם וגם וגם גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אי ליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
12: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו, כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
13: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
14: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן, כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האיחוד האירופי הודיע כי ימשיך לפעול לצד ארצות הברית ומדינות ה-G7 להגברת הלחץ על איראן. בהודעת האיחוד נמסר כי הוא תומך במאמצים להביא את איראן להפסיק את פעילותה מערערת היציבות באזור ולשוב למסע ומתן בתום לב, גם באמצעות לחץ כלכלי נוסף, ובכלל זה המבצע הכלכלי שמובילה ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ראיון שהעניק לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. בפוסט שפרסם ברשת X טען ערקצ'י כי קיים פער בין דבריו של נתניהו בעברית על השפעתו על דעת הקהל והממשל בארצות הברית לבין התבטאויותיו באנגלית בשבח הנהגת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. אירוע חריג וחמור בלב אחד המתקנים הרגישים של משטרת מחוז דרום. 3 קטינים בני 14 ו-15 רעולי פנים הצליחו לחדור למתחם שבו שוכן מטה יחידת יואב בבאר שבע, לאחר שעל פי החשד חתכו את גדר המתחם ופרצו פנימה לאזור ללא מצלמות אבטחה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. השלושה הגיעו למחסן שבו מוכסנים אופנועים המשמשים את שוטרי היחידה, פרצו גם אליו וניסו על פי החשד לגנוב את האופנועים, אך נתפסו ברגע האחרון. החשודים הם קטינים תושבי באר שבע ירושלים וביתר עילית. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מוביל על הסנטור פלאביו בולסונארו בדרכי של סיבוב שני בבחירות לנשיאות באוקטובר, כך עולה מסקר חדש שפורסם במדינה. לפי הסקר, לולה זוכה ל-47% מהקולות, לעומת כ-43% לבולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. הפער בין השניים מצטמצם לעומת הסקר הקודם שנערך בחודש יולי. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת. צריכים

0: 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השם
11: חי, אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
18: לממני, דפוס דקל.
19: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: שלום לכולם, צהריים טובים, רדיו 101.5, חמסה של יום שני, יום ב'
1: חמסה.
0: חמסה של י"ח באלול, 31 באוגוסט, יומו האחרון של החופש הגדול. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, עד שלוש אנחנו ביחד, יאללה, בואו נצא לדרך.

0: חמסה, חמסה, חמסה, יום שני היום, רגע לפני שהחופש הגדול מסתיים, ומחר מתחילה שנת הלימודים. אנחנו עם עוד מהדורה של המצעד, הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה. אנחנו מיד נציג לכם חמישה, חמסה, שירים ים תיכוניים חדשים. אתם מוזמנים כמובן לדרג, להצביע על השיר שאהוב עליכם. איך אפשר לדרג?
1: חמסה.
0: איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע על חמסה, מצעד הים תיכוני. אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה
1: חמסה,
0: חמסה, אפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, יוצאים לדרך.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: כניסה חדשה למצעד. כניסה חדשה למצעד לאושר כהן עם דאון, מתוך ה-EP החדש שלו. השיר הזה מאוד מאוד מצליח בסטרימינג, מעניין אם תאהבו אותו. אושר כהן.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו ואהובים עלינו. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, מחזקים את כל השעוני אופטה. כל השעונים צריכים עם אחר. שעוני רדו ללא מעם, שעוני טיסו ללא מעם, שעוני סרטין ללא מעם. בואו תגלו את הקולקציה המריבה של טודור בלעדי לטיטניום בקניון עזריאל הנגב. בואו תראו את השעוני אובלו, תבקרו, תראו את המבחר הענק, שש בזהב, ביהלומים, עגלי יהלום, קרת כל צד, שתי קרת סך הכל, ב-1890 במקום 3490. מוזמנים לבוא לראות, תעשו סדר בבית, תראו אם יש לכם זהב, אם יש לכם דברים שאתם לא צריכים, זה שווה הרבה כסף, תראו ותחליפו לו משהו אחר, יהיה מתוקים. תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לכם גם קניון עזריאל הנגב וגם סטיף מג'יטי סנטר אופקים. מוזמנים, מוזמנים, אני מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוכר.

0: קטי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: שימו לב, חיפשתם בית בבאר שבע, הנה, שכונת פארק הנחל בבאר שבע מציעה סביבת מגורים מדהימה שמחברת בין העיר לבין מרחבים פתוחים. אגם, שבילי אופניים, מתחמי ספורט, אופנאי לכל המשפחה, בתוך כל הסביבה הזו נמצא הפרויקט צרפתי בפארק. בפרויקט הזה מוצאים כעת הפנטאוזים האחרונים. הפנטאוזים האחרונים, אל תיבעלו כשאני אומר פנטאוז ותחשבו שאתם צריכים לשלם הרבה מאוד כסף. תכף תשמעו את המספרים. פנטאוזים בני חמישה חדרים מעניקים יותר מרחב, יותר פרטיות, תחושת מגורים פתוחה ומדהימה. שימו לב, פנטאוז, חמישה חדרים, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. מה? זה מחיר של בית רגיל, ומדובר על פנטאוז. חמישה חדרים, 2,290,000 שקלים. שני עד הרביעי בספטמבר, צרפתי שמעון מזמינים איתכם לשלושה ימי מחירות מיוחדים. בוא תכירו את הפנטאוז הבא שלכם, בוא תכירו ותתחדשו. הפנטאוז הבא שלכם מחכה לכם. קשו, תראו, יש שם תנאי תשלום מדהימים. מסגרת ימי המחירות תוכלו להיכנס עכשיו ולשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. וואו, הנה, מתחילים לשלוף לכם מתנאי תשלום מדהימים. בנוסף, תקבלו גם מזגן מיני מרכזי ומטבח משודרג במתנה. יואו, וואו, אפשר לשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, מזגן מיני מרכזי ומטבח משודרג במתנה. פנטאוס חמישה חדרים, אתם שומעים את המחיר, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. לכו תראו את הבית, את הפנטאוס החדש שלכם. צרפתי שמעון בונים חיים חדשים. תתקשרו עכשיו לתאום פגישה, תגידו שמענו את סוויסה מדבר, אנחנו רוצים פנטאוז, למה לא? כוכבית 5999, כוכבית 5999.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.

0: מתי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאופיר שטרית, מנהל המכירות של צרפתי בבאר שבע. שלום אופיר, מה העניינים?
2: צהריים טובים, יורה, מה שלומך?
1: אני מתרגש, אנחנו רגע לפני ימי המכירות המיוחדים, למרות שאני אומר למאזינים, אל תחכו לימי המכירות, תתקשרו, תתקשרו, לא לחכות, להתקשר אל כוכבי 9999, תגידו להם, סוויסה, אמר, תיפגשו, תראו את הדירות, תתקדמו ותיהנו מהטירוף הזה. עכשיו אני רוצה שתספר לי בעצם מה עומד מאחרי המגה סייל הזה של צרפתי שמעון מבאר שבע, ומה בעצם מחכה למי שמגיע אל ימי המכירות המיוחדים.
2: אז אנחנו בעצם חיכינו שיסתיים הקיץ, כדי שכל הסיבות ללמה לא להגיע ייגמרו, ונוכל להתחיל את השנה הזאת עם דירה חדשה. אנחנו מדברים על מגה סייל מטורף בפרויקט צרפתי בפארק, בדירות האחרונות שלנו, בפנטהאוזים האחרונים שלנו.
1: מדהים.
2: יש מספר פנטהאוזים, כן. ודירות גן האחרונות, ואנחנו מציעים שמה הטבה חסרת תקדים, מטבח משודרג לכל דירה,
1: כן.
2: מזגן שהוא כבר יהיה מורכב, כולל עבודות גבס. זאת אומרת, הבית מגיע ברמת
1: מוכן.
2: כניסה. אתם נכנסים
1: מוכן.
2: לגור, לא צריך מוכן. לעשות שום דבר בבית. בנוסף, 50% מערך הבית ישולם רק לאחר שנה. גרים
1: מדהים.
2: בבית, משלמים 50% ו-50% בתום השנה.
1: זה כניסה מיידית?
2: אין יותר טוב מזה.
1: כניסה
2: כן.
1: מיידית.
2: זה כניסה של בערך שלושה חודשים.
1: אוקיי.
2: אבל אנחנו מדברים על הטבה שלא חוזרת יותר. זהו, זה כאן ועכשיו, זה לעשות את זה עכשיו.
1: ותשמע רגע, מעבר להטבות המדהימות של 50% עכשיו ו-50% בעוד שנה, מעבר למזגן מיני מרכזי במתנה, מעבר לסטנדרט הגבוה של צרפתי שמעון, מעבר לכל ההטבות המטורפות האלה, תשמע, אנחנו מדברים על פנטהאוז במחיר שמתחיל החל מ-2,290,000 שקלים. תקשיב אחי, אני רוצה לומר משפט, זה בלי כסף, אבל זה
2: מחירת חיסול.
1: מה זה? מה זה? מחיר של דירה רגילה.
2: מחירת חיסול, מספר פנטהאוזים אחרונים, אנחנו רוצים למכור את הבתים האלה, כי אנחנו ממש בסוף הפרויקט, ואנחנו נותנים את כל מה שאנחנו יכולים. המיקום של הפרויקט, פנטסטי, נמצא ממש סמוך לבית ספר, סמוך לגני ילדים, ממש דקה ממרכז המסחרי הגדול, בית כנסת סמוכה, אנחנו בלב השכונה, ויש שם פנטהאוזים עם מרפסות של כמעט 100 מטרים. אנחנו מדברים על בתים שהם שדרוג אמיתי למשפרי דיור או, או, או, או לכל רוכש אחר, וזה הזמן.
1: יפה. מאזינות מאזינים, אנחנו מציעים לכם בחום, לא לחכות לימי המחירות שיגיעו. דרך אגב, זה מתחיל ביום רביעי, כן? לא לחכות לימי המחירות, להתקשר כבר עכשיו. כוכבית 5999. כוכבית 5999. תקדימו את כולם, תגמרו את הפנטהאוזים. יגיעו ימי מחירות שלא יהיה להם מה למכור. מה אכפת לכם? כוכבית 5999. כוכבית 5999. אופיר שטרית, מנהל מחירות של צרפתי בבאר שבע, תודה רבה.
2: תודה רבה גם לך.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: מרח הקסטות.

0: מרכז הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שני. מקום שתיים.
1: דוס.
0: טו. מקום שני.
2: אחרי שכבשו ביחד את המקום הראשון, ירדו בשבוע שעבר אל המקום השני. די ג'י זהב.

0: שימו לב, מאזינות, מאזינים, אם אתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם מחפשים בית חדש בבאר שבע, בואו ניקח אתכם על הגבוה. בואו ניקח אתכם לגבוה. למה לא? תכף תבינו כמה הגבוה הוא נמוך במחיר. אנחנו רוצים לקחת אתכם אל פנטהאוס 5 חדרים בשכונת פארק הנחל בבאר שבע. סביבת מגורים מדהימה, מרחבים פתוחים, אגם, שבילי אופניים, פרויקט צרפתי בפארק, פנטהאוסים אחרונים בני 5 חדרים, מעניקים לכם הרבה יותר מרחב, הרבה יותר פרטיות ותחושת מגורים פתוחה ומדהימה. יש לכם ימי מחירות מדהימים, 3 ימי מחירות, ואתם מוזמנים ליהנות, שימו לב, במסגרת ימי המחירות, תוכלו להיכנס לגור עכשיו בפנטהאוס שלכם, ולשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. נכנסים עכשיו ומשלמים עד 50% רק שנה לאחר האכלוס, בנוסף אתם מקבלים מזגן מיני מרכזי במתנה, מטבח משודרג במתנה, שימו לב למחיר, פנטהאוס, אני מדבר על פנטהאוס, 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים. זה מחיר של בית. פנטהאוס חדש. לפרטים להתקשר עכשיו, כוכבית, חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. תגידו, שמענו את סוויסה מדבר על הפנטהאוס, אנחנו רוצים גם, מתח, לא לפחד, לא לפחד. לכו על זה, כוכבית 5999, כוכבית 5999, תתחדשו.
1: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: המתעניין ביחומי הרשמי של ישראל, חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
4: מקום
5: אונו.
3: אחת.
4: אי.
3: וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: מי שכבש את המקום הראשון בשבוע שעבר וממשיך איתנו גם השבוע, איתי לוי עם שקרים יפים, אחרי שהוא כבש גם את קיסריה.

0: אז מה אתם אומרים? מי כובש את המקום הראשון בחמסה? למי אתם נותנים את הקול שלכם? כמו בבחירות כאן, אה? אפשר להצביע לאליאם גולן עם שבע לילות, אפשר לזהבי וזהבה בן עם יממה יבאבא, אפשר לאושר כהן עם דאון, לרועי אדם עם אבי התחול, או לאיתי לוי עם שקרים קטנים. איך מצביעים? איך משפיעים? אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה
1: חמסה,
0: ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. העיקר שתצביעו, העיקר שתשפיעו.
1: חמסה.
0: יום חמישי הקרוב נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירקתם. קדימה להצביע.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: סנסילייט אייס, אתמול חשפנו את המכשיר הזה ואתם בטירוף, המאזינות המאזינים שלנו בטירוף. מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת, בהטבה מיוחדת כמובן למאזינות, למאזינים שלנו. התקשרו עכשיו אל סנסיקה, כוכבית 6141. שלום לגיא צרפתי.
3: אני אורם, שלום לך ולכל המאזינים.
0: איזה טירוף, אנחנו רק ביומו השני של החשיפה של אותו מכשיר חדשני סנסילייט אייס, וכולם בטירוף. אני רואה את זה עם הטלפונים, עם ההודעות. אז בוא רגע ספר לנו, למאזינות, למאזינים, מה זה הסנסילייט אייס, מה החידוש הטכנולוגי שלו, מה זה בכלל טכנולוגיית הקירור, קולר, קולד, RPL.
3: נכון מאוד, קודם כל יש כאן בהחלט הענות יוצאת תופן מצד מאזיני התוכנית. אני מדבר כאן גם על תקופה שהיא רגע לפני החגים, אז אתה יודע, מקביל לצורך שקיים, לא מעט בני זוג רוצים לקנות לבנות הזוג שלהם, וההפך, הורים שרוצים להצטייד במכשיר, גם עבור עצמם וגם עבור הילדים. אני מזכיר, השבוע אנחנו מציגים אצלכם לראשונה את מכשיר הסנסילייט אייס, המכשיר ששובר את כללי המשחק בכל הקשור להסרת שיער אצלנו בבית, מגיע הכי קרוב שאפשר להגיע אי פעם לטיפול במכון, רק שהפעם זה אצלנו בבית. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, שהוא עובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מדבר אגב, יורם, על אותה טכנולוגיה

0: ידועה ונפוצה, שעובדים איתה ברוב מכוני עשרות השיער הנחשבים ביותר, כמובן גם במחשור ביתי, פולסים של אור שמוארים לחום ונשלחים לצקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי עשרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: מה זה הקולד RPL? מה זה מחרפן את כולם העניין הזה? ומה זה הצורה המיוחדת של המכשיר?
0: אתה תמיד שואל אותי מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים, ובצדק. קודם כל נתחיל מהקולד RPL הזה, היחידת קירור בתוך המכשיר, מובנית, מיוחדת, שבעצם בכל רגע שיוצא פולס לכיוון אזור הטיפול אצלנו, ויוצאים הרבה פולסים, ברוך השם, נדבר על זה כבר, עובר קירור ובעצם מנעים לנו את הטיפול וגורם לנו לא להרגיש אותו בעצם, וכמובן בצד הדבר הזה שומר על עוצמת הפולס, ונוסף לכך עוצמת הטיפול, אחד הדברים שהיו הכי חשובים ללקוחות ששאלנו אותם ובירבנו מה הצרכים שלהם למכשיר הבא, אמרו לנו זמני הטיפול, וכשיש לנו מכשיר שמוציא שני פולסים בשנייה, אנחנו מגיעים לקצב פולסים שלא היה כמותו, ופשוט מקצר את זמני הטיפול משמעותית, אנשים מסיימים טיפול בתוך כמה דקות בודדות, זה פשוט שובר שוויון, וכמובן כמובן העוצמה של המכשיר, עוצמה יוצאת דופן, יוניקית, יחד עם העובדה שאפשר לעבוד עם המכשיר הזה גם על אור רגיש, שזה בשונה מבעבר, אנשים לא יכלו, המכשיר הזה בהחלט מאפשר את זה.
1: יאללה, תשמע, אני רוצה לשאול אותך בעצם, במה הסנסילייט אייס שונה גם מהדגם הקודם וגם בכלל משאר הפתרונות שקיימים בשוק? תמנה לי עוד הבדלים.
0: אז תראה יורם, אנחנו במכשיר הזה לצורך העניין, שאלנו את הלקוחות מה עוד היה חשוב להם. אז בצד כל ההבדלים שכבר תיארתי בהשוואה לשאר המכשירים, למכשיר הזה יש כאן שלושה ראשי טיפול, לא שניים, לא אחד, שלושה ראשי טיפול בגדלים שונים, שבעצם מביאים אותנו למצב שאפשר לטפל גם באזורים הכי מדויקים וקטנים שרק צריך ונדרש, ומצד שני באזורים הכי רחבים שרק רוצים. בנוסף לכך, זכוכית האבן ספיר שעוזרת לנו ומוציאה את הפולסים יחד עם יחידת הקירור, אל תשכח שחברת סנסיקה שמרה על הסטנדרטים שלה גם כאן, ומאפשרת לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, עם ליווי כמובן שלנו בתהליך של ההדרכה והשימוש. ואני מזכיר לך יורם, יש כאן מכשיר שגם נראה כמו תכשיט, יש לו מראה פרימיומי בוטיקי לכל דבר ועניין, יוקרתי מאוד, משרת גם את ערכי המותג, פשוט משהו אחר אצלנו בידיים, בדיוק כמו שאתה נכנס לרכב פרימיום, ואתה מבין שזה לא רכב רגיל.
1: לקחת לי את המילים מהפה, מדובר כאן על המרצדס של מכשירים להסרת שיער בבית, ואתה יודע, חם בחוץ, ואתה אומר, טכנולוגיית קירור, קולד RPL, ואני כבר מרגיש עם זה נעים ונוח. יום שני של המבצע, המאזינות המאזינים שלנו מצביעים באצבעות, ברגליים, בידיים, כולם מתקשרים, בוא תספר לנו שוב, לאן אפשר להתקשר, מי שרוצה להזמין, רוצה להזמין, רוצים לשאול שאלות נוספות, מוזמנים להתקשר, וגם כמובן מה ההטבה שהם מקבלים.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כולם, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, בנוסף לכך, מי שיחייג מצלך בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה, בלעדי מיוחד, רק למאזיני התוכנית שלך, רק להיום, כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו גם משתי מתנות מדהימות, תתקשרו, תשאלו, תבררו. אגב יורם, מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר אחר בבית, כלשהו להצרת שיער, אנחנו מאפשרים כאן היום הזדמנות עבורכם לשדרג אותו בתנאים מאוד מאוד מיוחדים. תתקשרו, זה לא חייב להיות מכשיר של סנסיקה, כל מכשיר שהוא. כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו גם ממתנה נוספת, לא לפספס.
1: וואו, יש לכם גם אפשרות לשדרג כאלה ששומעים אותנו ומחזירים, מחזיקים מכשיר מימי הביניים. חברות חברים, מדובר כאן על משהו שנותן עבודה מהר והרבה יותר טוב, והוא גם נוח לשימוש, והוא גם מדהים, ויש לכם גם מחיר מיוחד, ואפשרות לעשות את שדרוג, כוכבית 6141, כוכבית 6141, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, אישור משרד הבריאות, FDA, התקשרו עכשיו, כוכבית כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה, תודה.
0: תודה רבה, יורה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה לעורכת הראשית שלנו, הדס רחל דורות. תודה רבה לילך נגיד, תודה לסטיף פרידמן, אפיק אוראל, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעזרת השם, כשכבר תתחיל שנת הלימודים, בעזרת השם, וכבר מסתיים לו החופש הגדול. שיהיו בשורות טובות, אמן, בעזרת השם. איש!

0: שמה ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: קמצא ובר קמצא הם שמות גיבורי הסיפור על שנאת חינם ששררה בירושלים בימי סוף בית שני ושהובילה לחורבן העיר. בגמרא מסופר על אדם אחד מעשירי ירושלים שעשה סעודה מפוארת בביתו ושלח את עוזרו להזמין את קמצא שהיה מידידיו. העוזר הזמין בטעות את בר קמצא שהיה שונאו ואויבו של בעל הבית. התרגז בעל הבית כשראה את בר קמצא סנו נפשו בביתו, ולעיני כל המוזמנים גירש אותו בבושת פנים. אף אחד מהחכמים שהיו באותה עת בבית לא מחה על גירושו והלבנת פניו של בר קמצא. כנקמה הלך בר קמצא לקיסר הרומי והלשין כי היהודים מורדים בו, וכך החל חורבנה של העיר.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הועד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: אל הדוזיים פר את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר, תקנון.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרפור.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
11: בית של מקצועים, סנסיקה.
12: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
11: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות?
15: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שישה ימים אחרי השיטפונות הנרחבים שפקדו את נפאל ואזורים סמוכים בטיבט, במשרד החוץ מעדכנים על ישראלית נוספת שמוגדרת נעדרת. קונסוליית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים בניסיון להתראה. במקביל נמשכים המאמצים לאיתור שני ישראלים נוספים שנעדרים בטיבט בעקבות מזג האוויר הקשה, בהם רון כהן בן 66 ומטייל ישראלי נוסף ששהה באזור במסגרת קבוצה מאורגנת. הסוכנות האירופית לפתיחות תעופה העריכה עד סוף ספטמבר את המלצתה לחברות התעופה להימנע מטיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון. במקביל היא צמצמה את האזהרה שנגעה למדינות המפרץ, וכעת ממליצה להימנע רק מטיסות מעל אזורים מסוימים במפרץ הפרסי, הסמוכים לבחרין, קווית, קטר ואיחוד האמירויות, וכן מעל אזורים במפרץ אומן. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 22 בגין שורה של מעשים מגונים בנשים ברחבי העיר, שחלקם בוצעו בזמן שהיה אמור לשהות במעצר בית. לפי האישום, לאחר שנחקר ושוחרר בתנאים מגבילים והפר אותם, יצא לרחובות על אופנוע וביום אחד תקף 10 נשים שונות, כשניגש אליהן במהלך הנסיעה ונגע בגופן. עוד ניתן כי קודם לכן ביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני מגורים בעיר. כתבנו ירון דורון מוסר כי הפרקליטות מבקשת להותירו במעצר עד תום ההליכים, וטוענת כי ריבוי המעשים בזמן קצר והפרת תנאי מעצר הבית מעידים על מסוכנותו. עוד בחדשות, גבר בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות סמוך לעין קיניה שברמת הגולן. הוא פונה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.

0: אדר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

איזה כיף לפתוח עם אתניקס, יחד עם אייל גולן, כן של אהבה. שלום לכם, מאזינות מאזינים, שלום ושוב צהריים טובים. אז אנחנו כאן לישיבה המזרחית של יום שני בשבוע. מחר איזה כיף, חוזרים למסגרות, ללימודים. בוא נגיד שלום לצוות הנפלא שאיתנו, שלום לאביטל ריידר המפיקה, עורכת המוזיקה ענבל כהן בן עמי, על הביצוע הטכני דו טיבי, לי קוראים איציק קטר, מכאן ועד השעה 6 אנחנו ביחד, 3 שעות מלאות במוזיקה טובה, ניתן לכם פרסים בהמשך. לא נשכח לשלוח בריאות וחזרה מהירה כמובן לשרון סיאני, חברנו היקר. אוטוטו הוא חוזר, כן. יאללה, בוא נצא לדרך עם המוזיקה הטובה. הנה איציקה לה יחד עם עומר, עם עומר אדם, כן, כסף. תגבירו את מקלטי הרדיו, הולך להיות שמח.

איזה כיף ככה לתת למוזיקה לדבר. 101.5 ישיבה מזרחית. טוב, מאזינות מאזינים, אני רוצה לפנק אתכם גם היום במראות מעוצבות, מתנת בית הזכוכית. מה שאתם צריכים לעשות, פשוט מאוד, תסמשו לנו רק את המילה מראה ל-050-200-6337 050-200-6337 המילה מראה, השם שלכם כמובן. אנחנו בהמשך נחלק לכם מראות מעוצבות. כמה כיף לפנק. הנה עוד שיר נפלא של בר צברי, באמת אחד הלהיטים היפים לאחרונה. ילדה מטורפת.

צברי, ילדה מטורפת. איזה כיף, קמנו הבוקר ככה וראינו את כל סימני הגשם. אני בכל אופן, על הרכב רואים את זה הכי יפה שאפשר. הנה אמיר בן עיון יחד עם השלך.

כן, זה אמיר בן אמיר, יחד עם שלכת. חברים, תמשיכו לשלוח את המילה מרה ל-050-200-6337, 050-200-6337. אנחנו נפנק אתכם במראות מעוצבות.

0: אני.
1: כן, יותר מדי שנים של רגב עוד. עכשיו אנחנו 30 דקות בתוך השעה 3, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. בואו נעשה הפסקה קצרה, פרסומות, מיד נשוב אליכם, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: אל הדוזיים פר, את הופכת.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
20: לממני, דפוס דקל.
19: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
22: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: 101.5
1: הכובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
2: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה, ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

זאת הנהדרת של דקלון וסגיב כהן, אהובת לבבי. אנחנו 43 דקות בתוך השעה 3. אני רוצה לספר לכם על מתחם מדהים במתחם מרינה ויו באשקלון, נמצאת מסעדת OM קפה מבית אורן משי. המסעדה מגישה מנות ברנץ' מטורפות, כמו לחם אחוות פונדו, גבינות, רוסקטה, אבוקדו מפנקת במיוחד, פרנץ' טוסט ועוד, בצד מנות צהריים על תארת הדגים. המקום המושלם לפתוח פה את היום עם האוכל הכי איכותי והכי מוקפד באווירה הנעימה של המרינה באשקלון. OM כמובן מבית אורן משי, תגיעו, תתפנקו, תהנו. יש לכם הזדמנות עדיין לקבל מאיתנו מרה מעוצבת, מרה קריסטלית מעוצבת. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד, תשלחו את המילה מרה ל-050-200-6337, 050-200-6337. אנחנו עוד מעט נקריא בשידור חי את שמות הזוכים, והנה המוזיקה הנהדרת. בן צור, כל הכבה לטובה.

זה לפינת הנוסטלגיה. חיים משה, דברי אליי. טוב, אנחנו נסגור שעה ראשונה של הישיבה, אנחנו מיד נחזור לעוד שעה נוספת. לי קוראים איציק אתרך, עם כל הצוות הנפלא שאיתנו. אתם ממשיכים לסמס את המילה מראה, כמובן, ל-050-2-6337. אנחנו עוד מעט נקריא את שמות הזוכים. בינתיים... ליאור נקיס ילווה אתכם, פרסומות חדשות, חוזרים לעוד שעתיים נפלאות של ישיבה מזרחית.

0: ישיבה מזרחית.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם.

ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.

0: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
1: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
0: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה איי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות,
8: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי איראן הפכה לאומה כושלת. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי לאיראן אין עוד חיל ים או חיל אוויר, כי המטבע שלה קרס וכי אינה משלמת לחיילים ולשוטרים. הוא טען כי ההנהגה בטהרן שרויה באי סדר מוחלט וכי יותר מ-100 אלף מפגינים נהרגו במדינה. לדבריו יש להעמיד את ההנהגה האיראנית לדין בגין פשעים נגד האנושות. שני רוקחים ותיקים העובדים בבסיס גלילות כספקים חיצוניים של משרד הביטחון נעצרו בחשד שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צהל ומכרו אותן באופן שיטתי בשוק השחור. לפי החשד, חלק מהתרופות היו תרופות מרשם, והשניים גרפו מהמחירה עשרות אלפי שקלים. החשדות נגד הרוקחים כוללים בין היתר גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות ועבירות על פקודות הרוקחים. 3 מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורה של גורמים בפרקליטות הצבאית ובפרקליטות המדינה, בהם הפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי ופרקליט המדינה. לטענתם, במסגרת הפרשה נגרעו להם שורה של עוולות, ובהן מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע והדלפת חומרי חקירה, וכן הגשת כתב אישום שלא כדין. בית המשפט העריך עד יום חמישי את מעצרו של הצעיר, החשוד בחטיפתו של יאלי סופר בן 10 מפתח תקווה. לפי המשטרה, החשוד שידל את הילד להתלוות אליו, הסיע אותו על קורקינט לבני ברק ונעזר בו כדי לקבץ נדבות ואף נתן לו לעשן סיגריה. הילד הותר בלילה כשהוא מסתובב עם החשוד ברחובות בני ברק לאחר שעות של חיפושים. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נמשה מהים כשהוא במצב אנוש סמוך לחוף הסלע בבת ים. צוות מדה שהוזק למקום מבצע בו פעולות החייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. צריכים

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות, תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: עד השעה 6, שלום לאביטל ריידר, המפיקה, עורכת המוזיקה ענבל כהן בן עמי, טכנאי השידור עידו טיבי, מי קוראים איציק אתר, איתכם כאן. בואו ניתן לכם עוד הזדמנות אחת, אם אתם רוצים לקבל מראה מעוצבת, מתנת אומנות הצרוכית, תשלחו את המילה מראה ל-050-200-6337, 050-200-6337. אחד הזוכים, כמה וכמה זוכים יקבלו מראה מעוצבת. אנחנו עוד מעט נקריא את השמות כאן בשידור. אגב, גם בטיקטוק ולייב, איציק אתר בעברית. הנה הפרויקט של רביבו, מחרוזת צלצולי פעמונים.
1: נכבה, אתם מוכנים?

ממש אוטוטו אנחנו נקריא את השמות של הזוכים במראה מעוצבת. זה מתנת אומנות הסרוכית בנגב, מומחים בעבודת סרוכית, סרוכיות מחוסמות, מקלחונים, ארון קריסטליות בכל גודל, ניסיון של 40 שנה. עוד מעט אנחנו נקריא כאן בשידור את השמות של הזוכים. בואו נמשיך עם המוזיקה הנפלאה, הנה שרית חדד, קצת משוגעת.

0: ישיבה מזרחית.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
4: רגע, יותר לאט.
3: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
5: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
6: מוניות והסעות שמשון.
7: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
8: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: מוניות והסעות שמשון, 6-7-5-55-55.
12: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם, ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
10: 101.5 FM.
13: צרפתי שמעון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2-4 בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
14: הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

באיזה מחוז את הדרת, אורן חן, סטלוס. טוב, אנחנו רוצים לסגור את השעה השנייה של ישיבה מזרחית, אוטוטו, חדשות, פרסומות, ושוב נשוב אליכם לעוד שעה נוספת של מוזיקה והרבה כיף. הנה, ילווה אותנו ככה לסיום השעה הזו, עדן חסון, שמישהו יעצור אותי. לא, אל תעצרו אותי. לי קוראים איציק אתר, מיד אנחנו חוזרים.

מחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב-2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב-3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממן היא דפוס דקל.
9: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
11: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
12: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
13: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אוטו זה אוטו דיל.
16: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
17: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
19: בחסות?
20: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שיבושים באספקת המים באזור השפלה ובדרום הארץ, מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
1: רשות המים מבקשת מהציבור מקו ראשון לציון ודרומה לעשות שימוש מושכל במים, שכן בשל החירות גבוהה וחריגה במי הים הופסקה עבודתם של 5 ממתקני ההתפלה. בשלב זה של הדברים אין צפי לחזרה מלאה של אספקת המים, אולם כבר כעת ברור שהאספקה לאזור הדרום תשוב אחרונה בשל החירות גבוהה במיוחד מול חופי אשקלון.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פיים כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפות האיראניות נגד יעדים אמריקנים במזרח התיכון. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי יכה בהם חזק וכי תהיה תגובה, וציין כי מערכות ההגנה האמריקניות תירטו את כל הטילים ששוגרו מאיראן למעט אחד. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכחיש את טענת משמרות המהפכה שלפי המחלית נפגעה משני מוקשים במצר הורמוז. בתוך כך, במדינות המפרץ גובר התסכול מחידוש התקיפות האיראניות ומהפגיעה במאמצים להגיע להסדרה האזורית. באיחוד האמירויות גינו את ירי הטילים והכתבמים לעבר המדינה והבהירו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב, ובמקביל קראו לפתרון מדיני רחב שיביא גם לחידוש השייט הסדיר במצר הורמוז. בסעודיה גובר החשש מחידוש הפעילות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ומהאיומים של החותים לפגוע בספינות סעודיות. גם בקטר מתחו ביקורת חריפה על טהרן, ואמרו כי התקיפות שלה מספחות את המאמצים לבלום את המתיחות ופוגעות בניסיונות להגיע להסדרה המדינית. ראש מועצת תל שבע הוא ראש המועצה שנעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני הבא, וקבע כי מהראיות שנאספו עולה חשד שראש המועצה ואחרים ניצלו את מעמדם לקידום אינטרסים אישיים, תוך שימוש בכספי ציבור והעברת סכומים משמעותיים לכיסם ולכיסם של אחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. צריכים

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

כן, אייל גולן של פעם, כמו שאומרים, לב חולה. שלום לכם שוב, שעה שלישית ואחרונה של ישיבה מזרחית יוצאת לדרך ברדיו דרום 101.5. שלום לחברים היקרים שאיתנו, לאביטל ריידר המפיקה, לענבל כהן בן עמי על המוזיקה, טכנאי השידור עידו טיבי, לי קוראים יציק אתר, אני איתכם עד השעה 6 ביחד, הרבה מוזיקה טובה. אגב, גם בלייב בטיק טוק, למי שרוצה איציק אתר בעברית, כיף שם. בוא נשלח דרישת שלום חמה לנוריאל חדד, להקת אור ההמשך, בהצלחה בהופעה, תעשו שמח. הנה איתי לוי.

דקות בתוך השעה 5, אתם על הישיבה המזרחית ברדיו 101.5. בואו נספר לכם על המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע הוא מגיע, עוד שנה מגיע לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאמנים הגדולים ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו. ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. כן, בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהם מערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי עם יורם סויסה ישודר בערב ראש השנה יום שישי החל מהשעה 11 ברדיו דרום 101.5.

0: לפני מגדלים.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: כן,

טאקטיק כמובן. אנחנו 31 דקות בתוך השעה 5, בוא נקריא את השמות של הזוכים במראה מעוצבת. אז ברכות לפיני, ליאל, אילה, דיאנה וגיל אפללו. יש לכם מראה מעוצבת לבחירה, כמובן מראה קריסטלית בעיצוב אישי. זה מתנת אומנות הזכוכית בנגב, פנחס החוצב 3 בבאר שבע. התפנקו לכם. הנה אושר כהן, אל תעשי לו צרות, כן.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זה שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

בשבוע, נגיד תודה לכל הצוות היקר שהיה איתנו. תודה לאביטל ריידר המפיקה, תודה לענבל כהן בן עמי על המוזיקה, תודה לעידו טיבי על הביצוע הטכני. לי קוראים איציק אתר, אני רוצה לאחל לכם מכאן ערב נעים, שקט, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. מחר שמחה גדולה, חוזרים ללימודים, המון בהצלחה לילדים הקטנים החמודים. הנה בן צור יחד עם אבא ילווה אותנו ככה לסיום. תודה רבה לכולכם, נשתמע מחר 3 עד 5, עד 6, סליחה, תבואו, יהיה כיף.

מהשוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי
10: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: הגדולות בישראל.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממן, דפוס דקל.
5: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
7: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
8: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
9: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
10: ישיבה מזרחית.

לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המוצרים

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: 101.5 FM. המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5589.

0: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור
5: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווק, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
7: רגע, יותר לאט.
6: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
8: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
9: מוניות והסעות שמשון.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
11: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
12: 101.5 FM.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קרם חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
8: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממני, דפוס דקל.
11: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
12: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
13: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
14: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כבר

0: של טוטובור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
0: ימידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו-90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
10: 101.5 FM. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

כמה, רוצה לחיות פה וחולם רק על שמה, נמאס לי מדרמה, כל הזמן מלחמה, מצאת החמה, מוצאים לי את הנשמה, עולה על הבמה, אין רגע מנוחה, מרגיש כמו המלך שהמוזיקה דמה, 20 שנה קומה 5 בבית פנורמה, כבר בין 38.

0: נמצאים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: בבדוק. והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: 101.5 FM.
12: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
13: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
14: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
15: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: שלום.
1: אני בחול, רק אם זה דחוף.
0: זה דחוף, זה שמח.
1: מה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
0: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת?
0: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
0: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המחירים.

0: האוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: You can always be what you want to be. You can always dream.

ניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

לחפור לי, לא מפסיקה לחפור לי. עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישנתי, פנתי מי שבא באמתי, רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מצוברחת, את כבר לא נפתחת בדנת.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני נשאר תלום לכת,

מחשבות אני חזק, אני נופל את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת.

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.